Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anaslara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmur su keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Sükan arxasında olanlar, işə tələsənlər, dərsə hazırlaşanlar və hələ də yorğanla vidalaşa bilməyənlər. Hər biriniz enerjili, xoş, əhval, ruhiyyəli bir səhər arzulayıram. Düz 3 saat ərzində hər zaman olduğu kimi Real FM dağasında sizinlə mən olacağım. Bu səhərdə əlimiz doludur maraqlı mövzu, günün diqqət çəkən xəbərləri, sevdiyiniz mahnılar və əhvalınızı 100% yüksəldəcək söhbətlər. Bir sözlə, yuxunun son qalıqlarını da geridə qoyuruq, səsi biraz da qaldırırıq, çünki Bakı artıq oyanıb, biz də günə start vermişik. Saat 8:01-i göstərir, havanın temperaturu 17 dərəcədir, bugün də buludlu, yağışlı bir hava Bakı sakinlərini gözləyir və o cümlədən bugün oktyabr ayının 9-u tarixidir, həftənin 5-ci günüdür, yəni cümədir. Deməli, həftə sonu lap yaxındadır, kimisi artıq istirahətini planlaşdırır, kimisi də son işlərini çatdırmağa çalışır. Bəs siz bu səhərə hansı əhval ruhiyyə ilə başlamışsınız? Gəlin, günə biraz enerji, biraz gülüş, biraz da yaxşı musiqi qataq. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu iş başındadır. Biz başladıq, günə Samir Bağırovla start veririk. Onun ən sevilən, ən yeni musiqilərindən biri olmalı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Betül Demir idi bu. Geri dön, geri dön. Saat artıq 8:10-u göstərir. Bu söz demək ki, şəhər artıq ayaqdadır. Bakı da çoxdan oyanıb. Nəinki Bakı, Azərbaycan oyanıb. Avtobuslar doludur, metroda insan selini qarşılayır yavaş-yavaş. Hətta qarşılamağa başlayıb çoxdan. Yollarda qırmızı işıqlar, siqnallar, tıxaclar, bir sözlə şəhər tam sürətlə hərəkətə keçməyə çalışır, amma dediyimiz kimi tıxac sıxlıq bu sürətə biraz mane olur. Amma bütün bu qarışıqlıqda kimisi işə qaçır, kimisi dərsə tələsir, kimisi də sükan arxasında hələ də tamamı və həyatın mənasını düşünür, gözü yol çəkir. Amma ayılın əzizlərim, gün artıq başlayıb, siz səhər patrolundasınız və radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili, ən pozitiv saatı rəsmi olaraq başladı. İndi hər şey bir kənara qoyuruq və neynirik? Günün mövzusuna köklənirik. Bugün enerjimiz pik həddədir. Doğrudan həm həftə sonu dəftənin 5-ci günüdür, yəni sonuncu iş günüdür, qarşıda bizə həftə sonu gözləyir, həm də elə bir mövzu var ki, bugün. Eşidəndə indi özünüz biləcəksiniz. Niyə? Niyə pik həddədir? Çünki ömrümüzün ən xüsusi günlərindən birinə boylanırıq. Hər kəsin həyatında elə bir doğum günü olur ki, illər keçsə də onu unuda bilmir. Bəziləri üçün bu həyatının sürprizi olur, bəziləri üçün isə tam bir fəlakət, amma baxanda gülürük. Doğrudan da arxaya çönüb baxanda insan üzündə təbəssüm yaranır. Bəs sizin ən yadda qalan ad gününüz, doğum gününüz hansı olub? Sizi necə təəccübləndiriblər və ya siz hansı çılğınlıq etmisiniz? Bizə yazın, zəng edin 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-1594-dür bugündən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və öz hədiyəsini qazanacaq. Azad Şabanov var sırada, qal yana-yana.

0: Real FM-in dinləyiciləri, siz səhər patrolundasınız. Sizinlə mən, Azad Şaban.
1: Gecədən səhərə.
2: Gecədən səhərə baş verən ən vacib xəbərləri sizin üçün toparlamışıq. Hər gün olduğu kimi gecədən səhərə rubrikası başlayır. Bugün Hadrut qəsəbəsinin Ermənistan işğalından azad edilməsinin 6-cı il dönümüdür. 2020-ci il oktyabrın 9-unda Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu Hadrut qəsəbəsini və bir neçə kəndi işğaldan azad edib. Bu hadisə vətən müharibəsinin gedişində mühüm mərhələlərdən biri olub. Azərbaycanla Mərakeş arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub, tərəflər müdafiə sahəsində əlaqələrin inkişafı və qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Paytaxtın Xətai rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilələr gözlənilir. Məlumata görə, məhdudiyyətlər elektrik enerjisinin keyfiyyətinin artırılması və artan yük tələbatının qarşısının alınması məqsədi ilə aparılan işlərlə bağlı olacaq. Noyabrda 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün ardıcıl 4 gün istirahət olacaq. Belə ki, 7, 8, 9 və 10 noyabr qeyri iş günləridir. Məlumata görə ay ərzində 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün ümumilikdə 11, 6 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha

0: konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səhərin bu saatlarında yollarda hərəkət də artır, necə deyərlər, tələskənlik də, amma sükan arxasında əsas məsələ mənzil başına tez çatmaq yox, yolu təhlükəsiz başa vurmaqdır. İndi yollardakı vəziyyətə nəzər salaq, yol patrolu başlayır. Əvvəlcə bir məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, Siyəzən, Dağ, Quşcu, Ərzi, Küş avtomobil yolunun 4.8-ci kilometrindən etibarən yenidən qurma və möhkəmləndirmə tədbirləri görülür. Sel sularının sıradan çıxardığı su ötürücü qurğunun əvəzinə metal konstruksiyalı körpü tikilir. Bununla yanaşı Siyəzən, Məşrif, Qalaltı avtomobil yolunun 11-ci kilometrində qəzalı hala düşmüş körpünün yerində yeni körpünün inşası da davam etdirilir. Onu nəzərinizə çatdıraq ki, işlər ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamı əsasında icra olunur. Gələk paytaxt yolundakı vəziyyətə. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində. Babək prospekti Mərkəz, Heydər Əliyev prospekti Əsas yol Mərkəz istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol Mərkəz istiqamətində. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi Mərkəz istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından Mərkəz istiqamətində. 1-ci Görkən Arı yolu Ziya Bünyadov prospekti Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində. Nizami küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində və Mikail Müşfi küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz sükan arxasında diqqətli olun, sürəti yol şəraitinə uyğun seçin. Əsas məsələ tələsməyin və unutmayın, yolda sizin verdiyiniz bir qərar həm özünüzün, həm də başqalarının təhlükəsizliyinə təsir edir. Hər birinizə açıq yollar, rahat və təhlükəsiz səfərlər arzulayırıq.
1: Yol patrolu.

Hande Yener, Max, sabahınız xeyir olsun bu möhtəşəm sərdər birinizə bol enerji və yüksək əhval ruhi arzuluyuruq. Bugün efrimizdə lap uşaqlıq illərinə qayıdırıq. Tortların şamlarını üfürürük və ən şirin xatirələri vərəqləyirik. Çünki bugün şovumuzun mövzusu ən yadda qalan doğum gününüzdür. Tez olun, bizə yazın, götürün telefonları, o unudulmaz günü birlikdə xatırlayaq. Bəlkə uşaq vaxtı olmayıb, biraz o yetkin yaşlarınızda olub, elə bir neçə il cəmi bundan qabaq olub. Bəlkə bu il olub, keçən il olub, ən yadda qalan, ən maraqlı hadisənin baş verdiyi doğum gününüz haqqında soruşuruq. 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz, 404-1594 nömrəsinə isə zəng edib canlı-canlı özünüz efirdə danışa bilərsiniz. Həm mən, həm də yüzlərlə, on minlərlə insan sizin hekayənizi işləyəcək və ən maraqlı hekayənin sahibi bugün də seçiləcək. Günün verilişin sonunda o Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin sahibi olacaq. Tort üfürməkdən danışdım, şamdan danışdım. Hər ad günündə etdiyimiz həmin bu ritual var. Tort gəlir, gözlərimizi yumuruq, deyirlər arzu tut, arzu tutandan sonra gözlərimizi açırıq və şamları üfürürük. Heç düşünmüsünüz ki, bu hardan yaranıb və niyə məhz şam, başqa şey yox? Bu ənənə qədim Yunanistana gedib çıxır, dostlar. Yunanlar Of ilahəsi Artemidanın şərəfinə ay formasında yumru tortlar bişirir və üzərinə parıldayan şamlar düzülmüşlər ki, ay kimi işıq saçsın. Ən maraqlısı isə bilirsiniz nədir? Onlar şamdan çıxan tüstünün bizim arzularımızı birbaşa göyə, yəni ilahələrə və tanrılara daşıdığına inanırmışlar. Yəni, o üfürdüyünüz tüstü sadəcə tüstü deyil. Sizin kosmosa göndərdiyiniz gizli bir mesajdır həm də. Odur ki, növbəti ad günündə şamı elə-belə üfürməyin. Dərindən nəfəs alın və mesajınızı göylərə göndərin. Elə bugün göylər olmasa da efirəsli mesajlarınızı gözləyirik. Bunun üçün götürürsünüz telefonu, göyə qalxmağa, arzu tutmağa da ehtiyac yoxdur. Şam üfürməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq WhatsApp-a daxil olursunuz və yazırsınız nömrəmizi 077-710-7107. Ən yadda qalan ad günü hekayənizi bizimlə bölüşürsünüz və ya zəng edin. Zəng edənlər həmişə bir addım öndədilər qazanmaq üçün, günün qalibi olmaq üçün. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Mövzu və hədiyə bizdən. Hər gün deyirəm, bu gün də təkrar edirəm. Maraqlı cavablar isə sizdən. İradə İbrahimova, sevgim var.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən Şpiten Daltumun My Love Real FM-də səhər Patrul səhər radio şovunda səsləndi. Bakıda artıq saat 8:42-ni göstərir və deyirlər ki, məsafələr uzaq olsa da sözün ünvanı var. Bir zamanlar təsəvvür edin, insanlar sevincli xəbərləri, duyğularını, arzularını, hətta ad günü təbriklərini, bax bu gün mövzusu keçən ad günü təbriklərini belə məktublarla çatdırılmışlar bir-birlərinə. O vaxt texnologiya o qədər inkişaf eləməmişdi, kimsi bir məktub yazırdı, cavabı illər sonra, nə bəlkə də aylar sonra da ən tez gəlsə gəlib çıxırdı. Bugün isə texnologiya dəyişsə də poçtun insanları birləşdirən missiyası hələ də davam edir. 1874-cü il oktyabrın 9-unda Ümumdünya Poçt İttifaqının əsası qoyulub və bu əlamətdar tarix 1969-cu ildən Ümumdünya Poçt günü kimi qeyd olunur. Bugün poçt sahəsinin dünəni, bugünü və gələcəyi barədə də danışacağıq həm də İndi hal-hazırda telefon bağlantısında Azərpoçt MMC-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin baş mütəxəssisi Mehman Davudoğlu bizimlədir. Mehman bəy, xoş eşitdik sizi.
1: Sabahınız xeyir olsun, Əmin bəy, sabahınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun, sizi Ümumdünya Poçt günü münasibəti ilə təbrik edirik sizi və bütün həmkarlarınızı.
1: Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik.
0: Mehman bəy, bugün o keçmişin ənənəvi poçtu ilə müasir dövrün poçtu arasında əsas fərqlər nələrdir və bu sayda hansı yeniliklər baş verir ümumiyyətlə?
1: Əmbə, bildiyiniz kimi müasir poçtun rolu sürətlə dəyişir. Əgər əvvəllər poçt dedikdə ilk növbədə məktub, qəzet və göndərişlərin çatdırılması nəzərdə tutulurdusa, bu günləri poçt operatorları, logistika, elektron ticarət, kuryer və ekspres çatdırılma, eyni zamanda da beynəlxalq daşımalar, maliyyə xidmətləri və rəqəmsal həlləri birləşdirən çox funksiyalı xidmət platformasına çevrilir. Və bu dəyişimin də əsas səbəbi xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, insanların və bizneslərin ehtiyaclarının deməli dəyişməsidir.
0: Bəs bu, bilirsiniz də, dövr inkişaf eləyir, texnologiya inkişaf eləyir, dövr dəyişir və artıq bu məktublar filan yerini elektron yazışmalara buraxır. Bu elektron yazışmaların geniş yayıldığı bir dövrdə ənənəvi məktublara maraq hansı yerdədir, necədir? Yəni, Azərbaycanda məktub göndərişlərinin statistikası barədə ümumiyyətlə nəsə var, yoxsa yox?
1: Bəli, qeyd etmək istərdim ki, yazılı ünsiyyətin böyük hissəsi sizin də qeyd etdiyiniz kimi rəqəmsal müstəviyə keçdiyi üçün ənənəvi məktub göndərişlərinin həcmi azalır. Statistik məlumatı qısa olaraq təqdim eləmək istəyirəm. Məsələn, 2026-cı ilin ilk 7 ay ərzində daxili sadə məktub və bandrolların sayı 806.631 ədəd təşkil edibsə, 2025-ci ilin eyni dövründə bu göstərici 883.020 ədəd olub ki, bu da 8.7% azalma deməkdir. Oxşar tendensiya beynəlxalq göndərişlərdə də müşahidə olunur. Beynəlxalq daxil olan sadə məktub və bandrolların sayı 87.737 ədəddən 76.524 ədədə, beynəlxalq çıxan sifarişli məktub və bandrolların sayı isə 19.356 ədəddən 15.380 ədədə düşüb. Lakin bu göstəricilər poçtda olan ehtiyacın azalması demək deyil. Əksinə, tələbatın strukturu dəyişir, elektron ticarətin deməli sürətlə inkişafı, bağlamaların, kuryer çatdırmalarının, logistika və transsərhəd daşımalarının əhəmiyyətini artırır. Mən istəyirəm qısa olaraq, biz bilirsiniz ki, bizim vətəndaşlarımız kargo xidmətlərindən də daha çox istifadə edir.
0: Əlbəttə, mütləq buyurun.
1: Qısa olaraq postkargo xidməti haqqında da məlumat vermək istərdim ki, postkargo vasitəsilə deməli Amerika Birləşmiş Ştatları, İspaniya və Türkiyədən beynəlxalq alış-veriş və yük daşıma imkanları təqdim olunur. Temo platforması ilə əməkdaşlıq isə transsərhəd elektron ticarət göndərişlərinin ölkə daxilində çatdırılmasına imkan yaradır. Bu poçtun elektron ticarət ekosistemində getdikcə daha fəal rol oynadığını göstərir. Biz də deməli Azərpoçtun da ən mühüm üstünlüklərindən biri də ondan ibarət ki, qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünün deməli regionları, o cümlədən ucqar yaşayış məntəqələrini əhatə edən geniş şəbəkəyə malikdir. Poçtun da əsas missiyası isə yenə də bugün də dəyişmir. İnsanları, biznesləri və regionları bir-birinə bağlamaq, məktub daşıyan klassik poçt deməli modelinin müasir logistika, elektron ticarət, maliyyə və rəqəmsal xidmətlər platformasına keçidimiz də məhz bu transformasiyanın bir mahiyyətidir.
0: Mehman bəy, sizə uğurlar arzulayırıq. Sizə və bütün Poçta Azərpoçta əməkdaşlarına maraqlı söhbətə və məlumatlarınıza görə də sizə xüsusi təşəkkür edirəm və sizi eləcə də Poçt sahəsində çalışan bütün əməkdaşları bir daha Ümumdünya Poçt günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir və fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq.
1: Mən sizə təşəkkür edirəm, Emin bəy, fürsətdən istifadə edərək, biz də kollektiv olaraq Mişal mənim başda olmaqla bütün Real TV-nin və Real FM-in bütün əməkdaşlarına bizim fəaliyyətimizi hər zaman işıqlandırdığınız üçün və o cümlədən də bir neçə gün əvvəl bizim İçəri şəhərdə deməli yeni fəaliyyətə başlayan AZ-10.05 indeksli post şöbəsinin istifadəyə verdiyi, burada da sizin əməkdaşları işıqlandırdılar. Bir daha öz adımızdan sizlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
0: Biz sizə təşəkkür edirik. Bir daha xatırladım ki, telefon bağlantısında Azərpoçta MMC-nin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin baş mütəxəssisi Mehman Davudoğlu idi. Qoy ünvanına çatan hər məktub xoş xəbər, hər göndəriş də sevinç gətirsin. Bir daha Mehman bəy həm də bütün Azərpoçta əməkdaşlarını komandamız adı ilə, Real FM adından ürəkdən təbrik edirik. Onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq və davam edirik Çinarə Mələkzadə ilə. Gəl.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır meblağına illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: Asayiş Halkbankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Seher İdmanı.
3: Sabahınız hayır olsun, siz Seher İdmanı'ndasınız. AFFA, FIFA'nın rehberliğində islahatların aparılmasıyla bağlı UEFA və Avropanın digər milli assosiasiyalarının mövqeyini dəstəkləməyib. UEFA-ya üzv 55 milli assosiasiya FIFA-nın idarə etmə sistemində islahatların aparılması ilə bağlı ümumi mövqeyə gəlib. AFFA isə bu təşəbbüsü dəstəkləməyən yeganə assosiasiya olub. Hal-hazırda qurma Gianni Infantino başçılıq edir, UEFA isə FIFA-ya yeni rəhbərliyin gəlməsini zəruri sayır. AFFA-nın Sosial və Ətraf Mühit Dayanıqlığı şöbəsinin rəhbəri Kifayət Mustafayeva UEFA tərəfindən təyinat alıb. O, Dünya Çempionatı 2027-nin seçmə mərhələsində Albaniya və Wales arasında oynanılacaq play-off qarşılaşmasının UEFA nümayəndəsi olacaq. Görüş bugün Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Barcelona sağ cinah müdafiəçisi Xavi Espartla müqavilənin müddətini uzadıb. Futbolçunun yeni sözləşməsi 2030-cu ilə dək nəzərdə tutulub. 19 yaşlı oyunçu Kataloniya klubunun yetirməsidir. O, əsas komandada ümumilikdə 11 maçda iştirak edib, 1 gol vurub və 2 məsuldar ötürmə edib. Mourinho Real Madridin 2 oyunçusu ilə yollarını ayırmaq niyyətindədir. Bunlar qapıçı Andrey Lunin və müdafiəçi Raul Asensio-dur. Portuqaliyalı mütəxəssis qış transfer pəncərəsində heyətin gücləndirilməsini ümid edir, amma bunun üçün klub bir neçə oyunçu ilə yollarını ayırmalı olacaq. Bu arada Lunin və Asensio-nun mövcud müqavilələri və yüksək maaşları onların gedişini çətinləşdirə bilər. Toni Kroos peşəkar məşqçilik fəaliyyətinə başlamağı planlaşdırır. O, artıq bununla bağlı İspaniya Kral Futbol Federasiyasına rəsmi şəkildə müraciət edib. Almaniyalı sabiq yarı müdafiəçi 2024-cü ilin yayında peşəkar futbolçu karyerasını başa vurub, o, son mövsümdə Real La Çempionlar Liqasının qalibi olub.

0: Freedom'dan Monte Carlo ile bu saati burada yekunlaştırırız. Bakta artık saat 9.00 gösterir. Biz bugün en yadda kalan ad günü hikayenizi sizden soruşuruq. Mövzumuzla bağlı söhbətimiz devam edecek ama indi ölkənin ilk haber radyosunda vaxt ölkə ve dünya gündeminde baş verenlerinde en son yenilikleri sizə həmkarım Elnura Hanım çatdıracaq.
1: Real FM, ölkənin ilk haber radyosu.
2: Prezident İlham Əliyevin çıxışı Türkiyə mediasında, pensiya təyinatında yeni qaydalar qüvvəyə mindi, Moskva havalimanında uçuş məhdudiyyəti. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Nazirlər Kabineti əmək pensiyalarının verilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarla pensiya təyinatı prosesinin təkmilləşdirilməsi, sənədləşmənin optimallaşdırılması və vətəndaşların sosial təminat hüquqlarının reallaşdırılmasının asanlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Qərar imzaladığı gündən qüvvəyə minib. Türkiyə mediası Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünü geniş işıqlandırıb. Mediada Prezident İlham Əliyevin çıxışı, Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü və imzalanan sənədlər ön plana çəkilib. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin 50%-dən çox artması, birgə investisiya layihələri eləcə də Xəzər üzərindən nəqliyyat əlaqələri və enerji resurslarının tranzitində Azərbaycanın rolu xüsusi vurğulanıb. Noyabrda Zəfər günü və Dövlət Bayrağı günü ilə əlaqədar Azərbaycanda 4 gün ardıcıl iş olmayacaq. 7 noyabr şənbə, 8 noyabr bazar gününə təsadüf edir. Əmək məcəlləsinə əsasən istirahət günü 10 noyabrda keçiriləcək. Beləliklə 7, 8, 9 və 10 noyabrda qeyri-iş günləri olacaq. Qeyd edək ki, 12 noyabr Konstitusiya günü və 17 noyabr Milli Dirçəliş günü iş günüdür. Paytaxtın Xətai və Binəqədi rayonlarında təmir və yenidən qurma işlərinə əlaqədar oktyabrın 9-unda elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilələr yaranacaq. Azər Işıqdan bildirilib ki, Xətai rayonunda saat 10-dan 15-ədək Gəncə prospektinin bir hissəsi 191 saylı məktəbin ətrafında, Binəqədidə isə saat 11-dən 16-ədək 10 may küçəsi və Xırdalan Binəqədi yolunun aşağı hissəsində elektrik enerjisi kəsiləcək. Moskvada təhlükəsizlik səbəbi ilə havalimanlarında tətbiq edilən müvəqqəti məhdudiyyətlər nəticəsindən 10-dan çox təyyarə alternativ havalimanlarına yönəldirilib. TASS-ın məlumatına görə bəzi təyyarələr isə marşrutunu dəyişərək Türkiyəyə geri dönüb. Vunikova, Domodedova və Jukovski havalimanlarında uçuş və enişlərlə məhdudiyyət qoyulub. Məhdudiyyətlərin səbəbi və nə vaxt aradan qaldırılacağı açıqlanmayıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.
3: Səhər patrulu radio show.
0: Salam, salam, salam. Yeni günə bizimlə başlayan hər kəsə möhtəşəm bir səhər arzulayırıq. Bugün ən maraqlı ad günü hekayənizi sizdən soruşuruq. Yazın, zəng edin, efirə qoşulun. Davam edirik. Saat artıq 9.03-ü göstərir. Sırada Tünzalə Qaybı var. Təbəssüm.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Arkadaş.
1: Tarkan idi bu, kayıptə yavaş səhər patrolunda günə maraqlı və bir qədər də kosmik mövzu ilə davam edirik. Hər il 4-10 oktyabr tarixlərində Ümumdünya Kosmos Həftəsi qeyd olunur. Bu həftə kosmosun kosmik elmlərin və texnologiyaların həyatımızdakı roluna diqqət çəkmək, xüsusilə də gənclərdə elm və texnologiyaya maraq yaratmaq məqsədi daşıyır və bu tarixlər həm də kosmosun fəthində mühüm hadisələrlə bağlıdır. Belə ki, 1957-ci il oktyabrın 4-də ilk süni peyk Sputnik 1 kosmosa göndərilib, 1967-ci il oktyabrın 10-da isə kosmik müqavilə qüvvəyə minib. Bəs bugün kosmosda fəaliyyət göstərən peyklər necə idarə olunur? Heç fikirləşmişsiniz bunu? Olur, hərdən adam oturur yemək yediyi yerdə, yatdığı yerdə, nə bilim, səhər yuxudan durduğu yerdə birdən ağlına bir sual düşür. Bu da həmin suallardan biridir. Yerdən minlərlə kilometr uzaqda olan bir peykin hər saniyə nəzarətdə saxlanılması necə həyata keçirilir axı? Və bu prosesdə Azərbaycanlı, bizim öz doğma mühəndislərin rolu nədən ibarətdir? Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün studiyamızda hal-hazırda Azər Kosmosun aparıcı peyk əməliyyatları mühəndisi Əsəd Həsənov qonağımızdır. Əsəd bəy, xoş gəlmişsiniz.
2: Xoş gəlmişsiniz. Gününüz olsun, çox sağ olun dəvətiniz üçün.
1: Biz sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. İlk olaraq dinləyicilərimizin marağını nəzərə alaraq ən sadə sualdan başlayaq, gəlin. Yerdən minlərlə kilometr uzaqda olan bir peyk əslində necə idarə olunur və biz yerüstü mərkəzdən peykə hansı komandaları göndərə bilirik?
2: Peyklər idarə olunan zaman biz onlarla xüsusi bir dillə danışmalıyıq. Çünki necə insanlar bir-birilə danışaraq bir-birlərini başa düşürsə və onlara öz cümlələri ilə nələrsə eləməli olduqlarını deyirsə,
1: onların da özləri var.
2: Bəli. Biz peykin telemetriyalarını qəbul edirik və onun telemetri analizlərinə baxırıq və o bizə o telemetriyalarla nələrsə baş verdiyini deyir. İstər kosmosun özündə, yəni kosmik mühitdə, istərsə də öz peykin daxilində, belə deyək, belə bu formada. Və daha sonra ona xüsusi komandalar göndərərək, yerüstü antenalar vasitəsilə xüsusi komandalar göndərərək nə etməli olduğunu bildiririk. Belə və onların da hər biri öz missiyasına və öz idarə etmə hündürlüyünə görə dəyişir.
1: Bəs yaxşı, peyklərin idarə olmasını başa düşdük, aydınlıq gətirdi. Bəs onun kosmosdakı vəziyyətini necə izləyirsiniz? Yəni, mühəndislər peykin hər şey qaydasındadır mesajını hansı göstəricilərdən anlayırlar və yaxud da elə sizin bayaq dediyiniz kimi bu şeyi öz dilində necə deyir sizə?
2: Əslində kənardan maraqlı görsənsə də tamamilə bütövlükdə bir riyaziyyatı var və riyaziyyatla danışırıq. Necə riyaziyyatda 7-ci, 8-ci sinifdə məktəbdə bizə keçirdilər Y bərabərdir KX plus B, düz xətti münasibət, nə bilim, funksiya münasibətləri idi və biz onların qrafiklərini çəkirdiksə, eyni qaydada da peyklər bizə müəyyən qrafiklərlə danışır. Bunu bir insanın həkim necə əməliyyat vaxtı ürəyini dinləyir, orada asiloqrafda falan görürüb. Bunu da eyni şəkildə görə bilərik. Müəyyən bir qaydalarla biz onunla əlaqə saxlayırıq və o müəyyən bir çərçivələr daxilində olmalıdır. Limitlər deyirik biz buna. Müəyyən limitlər daxilində işləməlidir. Həmin limitlər daxilində bütün avadanlıqları peykin işləyirsə, deməli, hər şey normaldır. İstərsə də öz kənarında, necə indiki müasir maşınlarda 360 radar sistemi falan qoyuruq və görürük ki, sola yaxınlaşanda siqnal verir, sağda nəsə yaxınlaşanda
1: təhlükə
2: siqnal
1: və yaxud da hər hansı bir mani.
2: Eyni şəkildə də kosmik mühiti izləyən öz sensorları var və o sensorlar da bizə yenə müəyyən qrafiklərlə çatır və biz də bu qrafiklərə baxaraq vəziyyətin nə olduğunu başa düşüb analiz edirik.
1: Biz adətən yerdən günü hər hansı bir saatında, xüsusilə də gecələr göyə baxanda bizə çox sakit, biraz romantik, biraz gözəl

0: deyil və qravitasiya da müəyyən kütlələrlə və məsafələrlə əlaqəli bir şeydir və siz orbitdə hər hansısa bir dəyişikliklər baş verən zaman, çünki kosmosda hər şey fırlanır, hər şey hərəkət edir, heç bir şey stabil və ya sabit deyil və bu planetlərin özlərinin düzülmələri, onların peklərinin müəyyən bir belə deyə, orbital hərəkətdəki düzülmələri, biz onlara dairəvi, eliptik hərəkətlərlə analiz edəndə görürük ki, hər bir şeyin öz təsiri var. Günəş partlayışlarının təsiri var, gecə gündüz tutulmalarının təsiri var, ay tutulmalarının təsiri var. Hətta maraqlı, belə bir maraqlı bir şeydir, çox uzaqdan keçən kometanın belə bir müəyyən bir təsiri olur və siz bu təsirlərin hər birini hesablayıb onlara qarşı müəyyən maneələr qoymağa çalışırsınız. Bəzən alınır, bəzən alınır.
1: Xülasə, belə desək, ümumiyyətlə, kosmosda baş verən hər bir hadisənin pekədə təsiri, təsirsiz ötüşmür, daha doğru desək. Bugün mövzumuz belədir. Ən yadda qalan ad gününü soruşuruq dinləyicilərimizdən və hər kəs ad günündə hansı mahnının hit olduğunu axtarır və yaxud da nə bilim, başqa bir araşdırma eləyir. Gəlin, miqyası biraz da böyüdək, elə qonağımız da bugün studiyamızdadır. Mən bir araşdırma elədim və qarşıma çox maraqlı bir xəbər çıxdı, məlumat çıxdı orada, deyir, NASA-nın məşhur bir Hubble teleskopu var və kosmosda keçirdiyi hər bir günü, hər bir dəqiqəni çəkib və arxivləşdirir, özündə saxlayır. NASA-nın rəsmi saytına daxil olub, öz ad gününüzü və ayınızı yazırsınız, doğulduğunuz tarixi yazırsınız və Hubble sizə məhz siz doğulan gün kainatın hansı nöqtəsində, hansı ulduzun doğulduğunu və ya hansı qalaksiyanın rəqs etdiyini göstərir. Təsəvvür edirsiniz, siz bu dünyaya gözünüzü açanda kosmosda sizin üçün artıq vizual bir atəşfəşanlıq baş verilmiş, orada o qeyd olunurmuş. Siz də bu dəqiqələ sayta girin, baxın və bizə yazın görək sizin doğulduğunuz gün kosmosda nə baş verib, nələr qeydə alınıb. Söhbətimizə davam edəcəyik qonağımızla. Telefon nömrəmiz 404-1594 WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Aygün Kazımova ilə davam edirik. Onun adı nə idi?

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
4: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: Səhər patrulu radio show.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9:27-ni göstərir. Bugün oktyabr ayının 9-u tarixidir və bu günlərdə bir mümkün dünya kosmos həftəsini qeyd edirik. Studiyamızın qonağı var. Azərkosmosun aparıcı peyk əməliyyatları mühəndisi Əsəd Həsənov bugün bizimlədir. Əsəd və bir daha xoş gəlmisiniz.
2: Bir daha xoş gəlmisiniz.
1: Söhbətimiz qaldığı yerdən davam edir. Mən rəsmiyyəti biraz kənara qoyub bir qeyri-rəsmi sual vermək istəyirəm sizə. Müxtəlif peşələrin sahiblərinə biraz düz məntiqli insanlar başqa cür başa düşüb fərqli suallar verirlər. Sizin də peşəniz olduqca maraqlı bir peşədir. Sizə peşənizlə bağlı verilən ən maraqlı sual mı deyim, və yaxud da başınıza gələn bir maraqlı hadisəm deyim, olubmu, yaşamısınızmı?
2: Ən maraqlı sual indiyə kimi həmişə universitetlərə falan gedəndə də deyirəm, həmişə mənim verilən ən maraqlı sual olub ki, bir nəfər yazmışdı ki, hər gün kosmosa gedib gəlmək çətin olunurmu, qardaş? Mən də ona cavab vermişdim ki, lift var, liftdən çıxırıq, düşürük.
1: Və yaxud da 20 yanvar metrosunuzda ekspres götürür, hər gün aparır, gətirir, təzədən də düşürdür orada. Oradan da belə maraqlı suallar peşəsindən, fəaliyyətindən asılı olmayaraq bir çox insanlara verilir, ünvanlanır. Bizim bir daimi dinləyicimiz də var, Tapdıq da. Tapdıq kişi bizim aqsaqqalımızdır, böyüyümüzdür, Xətiri dəmşəsizdir. Bizə o zəng eləyib, az öncə əlaqə saxlayıb, orada bizim redaktorumuz Elnura xanımla danışdı və deyir ki, kosmosdan gələn qonağımıza salam söyləyirəm. Tapdıq da kosmosdan gəlməyib, o Bakıdan gəlib, Bakıda yaşayır. Sadəcə işi, peşəsi kosmosla bağlıdır. Əsəd, söhbətimizə davam edək, suallarımızla davam edək. Bax, tutaq ki, gecənin bir vaxtı peykdən gözlənilməz bir siqnal gəldi. Belə vəziyyətdə mühəndislər ilk olaraq nə edirlər? Yəni, verilən ilk qərar nə olur, atılan ilk addım nə olur?
2: Ümumiyyətlə, biz peykləri idarə eləməmişdən əvvəl hər bir şeyə hazır, hər bir ssenariyə hazır olmağa çalışırıq. Belə ki, sizə deyə bilərəm ki, 99.9% bütün ssenarilərə hər bir dünyadakı kosmik agentliyi və ya kosmik operator və ya kosmik şirkət hazırdır. Çünki biz simulatorlarda peykin bütün əməliyyatlarının və bütün yarana biləcək problemlərinin simulyasiyasından aparırıq və bu simulyasiyanın nəticələrinə görə problemləri 3-4 kvalifikasiya
1: bölürük.
2: 3-4 kvalifikasiya bölürük. Hər bir kvalifikasiyaya görə də hazırlıq ssenarisi qururuq. Və əgər hansı bir, deyək ki, birinci, ikinci və üçüncü dərəcəli deyək, deyək ki, birinci dərəcəli baş veribsə, okay, onda
1: planımız artıq hazırdır.
2: Bəli, ikinci dərəcə üçün də hazırdır. Hətta ən katastrofik üçüncü dərəcə üçün də hazırdır. Çox belə belə bilinməyəcək bir ssenari ilə rastlaşmamız mümkün deyil demək olar ki.
1: Deyil yoxsa...
2: Demək olar ki,
1: deyil. Bu üçün də dördüncü bir variantı mütləq şəkildə nəzərdən keçirmək lazımdır. Biz bu texnologiyanın bugündən, kosmosun bugündən danışırıq bayaqdan. Biraz da texnologiyanın gələcəyindən söhbət edək. Süni intellekt və avtomatlaşdırma peyk əməliyyatlarında nəyi dəyişə bilər? Bilirsiniz ki, süni intellekt hal-hazırda demək olar ki, bütün sahələrə, bütün peşələrə təsir edir. Biz gələcəkdə peykin bəzi qərarları özü verməsi mümkün olacaqmı?
2: Çox maraqlı bir şey deyim sizə, 1967-ci ildən üzvəri demək olar ki, bütün peyklər avtomatik şəkildə, avtonom şəkildə bir çox şeyi özü idarə edə bilir. Maraqlı bir şey deyirlər, Apollo-nu onu yerə aya indirən 32 kilobaytlı RAM-lı bir kompüter necə aya aparıb, mümkün deyil deyirlər. Əslində, müəyyən alqoritmlərlə artıq bir çox ssenari avtomatlaşdırılıb. Süni intellektin bura inteqrasiyasına cəhdlər var və hal-hazırda orbitə çıxan bəzi süni intellektlə işləyən peyklər var. Amma bunların hər biri hal-hazırda avtomatlaşdırılmanı daha da aparmaq üçündür. Çünki insan xətasını minimuma indirmək bu qədər bahalı bir industriyada əhəmiyyətli bir şeydir. Məhz bu səbəbdən də buna təsir olacaq ki, daha avtomatik, daha avtonom, lakin yenə də yerüstü stansiyadakı insanlardan asılı bir sistem formalaşdırılacaq.
1: Mən istəyirəm bu günlərin bu sahəyə marağı olan gənclərimizi də biraz düşünək və onları da maraqlandıran həm sual mı deyim, ümumiyyətlə gələcəkləri ilə bağlı bəzi məqamları mı deyim. Məsələn, Azərbaycanda bizdə gələcəyin peyk mühəndisi olmaq istəyən gənc bugündən özünü hansı istiqamətdə inkişaf etdirməlidir? Gənc mütəxəssis bir peşəkar kimi onlara nə məsləhət görərsiniz?
2: Birincisi, çoxlu oxusunlar, yəni fizika, riyaziyyat, kimya bu sahədə həmişə oxusunlar. Elə fikirləşməsinlər ki, belə dedim, məktəbdə deyirlər, bu mənim nəyimə lazımdır. Xeyr, elə deyil. İstər 7-ci sinifdə keçilən riyaziyyat fizika, istərsə də ali riyaziyyat və ali fizikanı bilməyin sizə böyük təsirləri var. Birinci bu, bura kimyanı da qatıram əlbəttə. Və ikincisi, elmi fantastik dünyadan uzaq olmasınlar. Əgər bu Çünki təxəyyülü öldürmək lazım deyil elmdə və istərsə də bu sahədə. Düşünmək, fikir mübadiləsi aparmaq çox əhəmiyyətlidir. Bu iki şeyi etdikləri müddətdə heç bir problemlə rastlaşmayacaqlar və hətta istənilən sahədə yenidən öz gələcəklərində sadəcə kosmik sahədə yox, digər sahələrdə də uğur qazana bilərlər.
1: Xəyal gücləri də sərhədsiz olmalıdır. Əsəd bəy, bu səhər bizimlə olduğunuz və kosmosun peyklərini eləcə də bu sahədə çalışan mühəndislərin işinin görünməyən tərəflərini dinləyicilərimizə çatdırdığınız üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Düşünürəm ki, bu söhbətdən sonra göyə baxanda sadəcə ulduzlar və peykləri deyil, həm də onların arxasında dayanan sizin kimi böyük zəhməti olan insanları da xatırlayacaq dinləyicilərimiz.
2: Dəvətiniz üçün mən təşəkkür edirəm. Çox xoş söhbət oldu.
1: Biz sizə təşəkkür edirik. Bir daha qeyd edim ki, səhər patrulunun qonağı kosmosdan yox, Bakıdan gələn Azərkosmosun aparıcı peyk əməliyyatları mühəndisi Əsəd Həsənov idi. Biz söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Keyfimiz isə Dua Lipa ilə davam edir. Love Again.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Россия по-другому.
1: Шакира IQ səviyyəsi 140-dır. Mensa üzvüdür. Təkcə istedadı ilə yox, həm də çox ağıllıdır. Onun fikrincə, zəka və istedad bir araya gələndə möcüzələr doğur.

Səhər patrolu davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu möhtəşəm, gözəl gündə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bakıda saat 9:41-i göstərir. Bugün radiolarınızın səsini həmişəkindən biraz daha çox artırın. Çünki içinizi isidəcək bir mövzu ilə gəlmişik həftə sonuna, həftənin daha doğrusu sonuncu iş gününə. Ömrünüzün ən yadda qalan, ən çılğın və ya bəlkə də ən romantik ad günü hansı olub? Ona maraq qatan nə olub? Həmin o çılğınlıq, sevinç, romantika, hansısa bir şəxs. Səhər-səhər gəlin, biraz nostalji edək. Zənglərinizi və mesajlarınızı göstərirəm. 077-717-407-404-15-94 nömrələri sizin ixtiyarınızdadır. Emin bəy yazıb ki, sabahınız xeyir, ən yadda qalan ad günüm keçən il olub. Dostlar yığışıb mənə sürpriz partilər, konfetilər planlaşdırırdılar. Amma tam evdən çıxanda liftdə qaldım. Düz 3 saat liftdə tək başına olmuşam. Axırda tortu da, kababı da elə liftin qapısının arasında mənə ötürdülər. Liftçi gələnə qədər deyir, artıq ad günüm bitmişdi, amma heç vaxt unutmayacam həmin günü. Bax, bu Emin bəyin başına gələn hekayə çox maraqlı bir hekayədir. Düzdür, biraz həmin gün adamın qanını qaraltsa da, amma bütün hadisələr belə deyilmi zaten? İllər keçəndən sonra yada salırsan, ən pis şey belə oturursan, üzündə təbəssüm yaranır, gülürsən. Aysel xanım yazıb, Bakıdan deyir, xoş eşitdik sizi, mənim 25 yaşım olanda rəfiqələrim güman ki, mənə böyük bir şey hazırlayırlar deyə bütün günü bəzənib düzənib gözlədim. Axşam zəng vurdular ki, düş aşağı. Düşdüm ki, maşının kapotunun üstünə bir dənə dönər qoyublar. Üstünə də bir dənə şam sancıblar. Həyatımda yediyim ən dadlı və ən ucuz ad günü tortu idi, deyir bu Aysel xanım. Bəs sizin başınıza hansı hadisə gəlib ki, həmin ad gününü sizin üçün yadda qalan edib? Neçə yaşınız olub həmin gün? 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin, elə indi telefonu götürün. Sükan arxasında avtomobili mütləq şəkildə kənara çək. Mütləq şəkildə park edin, sonra yazın, zəng edin. Biz davam edirik, yəni yadda qalan ad gününüz hansı olub? Xəyam Nisanov var sizə də 24 saat.

0: Səhər imanı.
1: AFFA FIFA-nın rəhbərliyində islahatların aparılması ilə bağlı UEFA və Avropanın digər milli assosiasiyalarının mövqeyini dəstəkləməyib. UEFA-ya üzv 55 milli assosiasiya FIFA-nın idarə etmə sistemində islahatların aparılması ilə bağlı ümumi mövqeyə gəlib. AFFA isə bu təşəbbüsü dəstəkləməyən yeganə assosiasiya olub. Hal-hazırda quruma Gianni Infantino başçılıq edir, UEFA isə FIFA-ya yeni rəhbərliyin gəlməsini zəruri sayır. AFFA-nın Sosial və Ətraf Mühit Dayanıqlığı şöbəsinin rəhbəri Kifayət Mustafayeva UEFA tərəfindən təyinat alıb, o dünya çempionatı 2027-nin seçmə mərhələsində Albaniya və Uels arasında oynanılacaq play-off qarşılaşmasının UEFA nümayəndəsi olacaq. Görüş bugün Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Barcelona sağ cinah müdafiəçisi Xavi Espartla müqavilənin müddətini uzadıb. Futbolçunun yeni sözləşməsi 2030-cu ilə dək nəzərdə tutulub. 19 yaşlı oyunçu Kataloniya klubunun yetirməsidir. O, əsas komandada ümumilikdə 11 maçda iştirak edib, 1 gol vurub və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Mourinho isə Real Madridin 2 oyunçusu ilə yollarını ayırmaq niyyətindədir. Bunlar qapıcı Andrei Lunin və müdafiəçi Raul Asensio-dur. Portuqaliyalı mütəxəssis qış transfer pəncərəsində heyətin gücləndirilməsinə də ümid edir, amma bunun üçün klub bir neçə oyunçu ilə yollarını ayırmalı olacaq. Bu arada Lunin və Asensio-nun mövcud müqavilələri və yüksək maaşları onların gedişini çətinləşdirə bilər. Toni Kroos peşəkar məşqçilik fəaliyyətinə başlamağı planlaşdırır. O, artıq bununla bağlı İspaniya Kral Futbol Federasiyasına rəsmi şəkildə müraciət edib. Almaniyalı sabiq yarım müdafiəçi 2024-cü ilin yayında peşəkar futbolçu karyerasını başa vurmuşdu.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Abbas Bağırov idi bu. Necə unudum sənə? Ad günü söhbətimiz qaldığı yerdən davam edəcək. Həm maraqlı ad günü hekayənizi bugün sizdən soruşuruq. Kimisi gözləmədiyi bir hədiyəni, kimisi gecə saat 12-də gələn ilk təbriki, kimisi də heç vaxt unutmadığı bir insanın sözlərini xatırlayır. Amma gün ərzində danışmağa mövzularımız hələ davam edəcək öz yerində. İndi isə gəlin görək bugünün gündəmində nələr var, hansı xəbərlər diqqətimizi çəkəcək. Bütün detalları sizə həmkarım Elnura Fərhad qızı çatdıracaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Trampın Nobel sülh mükafatına layiq görüləcəyinə ümid edir. Venesuela dolların rəsmi valyuta kimi tətbiqindən imtina edir. Dünya çempionatı, olimpiya çempionumuz mübarizəyə başlayır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 9-unda Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqa müraciətində Hadrut qəsəbəsinin və bir sıra kəndlərin işğaldan azad olunduğunu elan edib. Hadrutun azad edilməsi 44 günlük vətən müharibəsinin mühüm dönüş nöqtələrindən biri olub. Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması istiqamətindəki səylərinin Nobel sülh mükafatına layiq görüləcəyinə ümid etdiyini bildirib. Dövlət başçısı bu barədə X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Trampın Nobel sülh mükafatına namizədliyini birgə irəli sürüblər. Bakı Təşəbbüs Qrupu Fransada davam edən etirazlarla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda lisey şagirdləri və gənclərin xəsarət alması, saxlanılması və xüsusi vasitələrin tətbiqindən narahatlıq ifadə olunub. Bildirilib ki, 6600-dən çox şəxs saxlanılıb, 215 şagird və 89 təhsil işçisi xəsarət alıb. Bakı Təşəbbüs Qrupu Fransa hakimiyyətini hüquq mühafizə tədbirlərində mütənasibliyə əməl etməyə və gənclərə dialoq aparmağa çağırıb. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Məhdudiyyət səbəbindən 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçiyev küçəsinə dəyişdirilib. 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə dəyişdirilib. 104 nömrəli marşrutun hərəkəti 52-ci Qaraçuxur və Hətəm Allahverdiyev küçələri Zıx şossesi və Gəncə prospekti ilə daha sonra mövcud hərəkət skemi üzrə təşkil edilib.
2: Venesuelanın səlahətli prezidenti Delcy Rodriguez dolların ölkədə rəsmi valyuta kimi tətbiqinə qarşı çıxıb. O bildirib ki, iqtisadi problemlərin həlli dollarlaşmada deyil, milli valyuta olan bolivarın möhkəmləndirilməsindədir. Rodriguez həmçin xarici valyutanın axının sabitləşdirilməsi üçün beynəlxalq banklara danışıqlar apardığını və əldə olunan vəsaitlərin ilk növbədə istehsal sektoruna yönəldəcəyini açıqlayıb. Daha bir cüdoçumuz Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəyə başlayacaq. Bugün olimpiya çempionu Zelim Kotsayev istatamiya çıxacaq. Onun ilk rəqibi 32-1 finalda Türkmenistan təmsilçisi olacaq. Təsnifat görüşləri saat 10:30-da, final bloku isə saat 18:00-də başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.
0: Hər kəsə bənzərsiz əhval arzulayıram, bilirəm işə tələsirsiniz, bəlkə də tıxacdasınız, amma indi sizə bütün bunları unutturacaq bir sual verəcəm. Həyatınızda elə bir ad gün olubmu ki, illər keçsə də bax, o gün mənim üçün unudulmazdı deyirsiniz. Yazın, zəng edin, danışın. Günay İbrahimli və onun adı nədir?

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bu kaç şarkı sonra geleceksin gel. Ama neticede gel, gel çık. Musiqi bitti ama enerjimiz hələ indi başlayır. Əziz dinləyicilər, heç diqqət etmisiniz. Niyə biz öz ad günü tariximizdəki rəqəmləri digər rəqəmlərdən daha çox sevirik? Məsələn, ayın 12-si doğulmuşsunuzsa, harda 12 rəqəmi görsəniz, sizə doğma gəlir. Psixologiyada buna ad günü rəqəmi effekti deyirlər. Bəli, alimlər sübut ediblər ki, yüksək özünə inamı olan insanlar şüuraltı olaraq öz ad günü rəqəmlərini ideal hesab edirlər və hətta marketdə qiymət etiketində o rəqəmi görəndə həmin məhsul almaq ehtimalı daha yüksək olur. Görün, ad günümüz şuurumuza necə təsir edir? Bəs sizdə necədir? Öz rəqəminizi harda görsəz tanıyarsınız? Bugün oktyabr ayının 9-u tarixidir və gəlin, tarixdə bugün qeydə alınan baş verən hadisələrə nəzər yetirək. Qısaca 9 oktyabr 2020-ci ildə Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu Adrut qəsəbəsini işğaldan azad edib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev həmin gün xalqa müraciətində məlumat verib. Adrutun azad edilməsi vətən müharibəsinin gedişində mühüm hadisələrdən biri olub. Bu qələbə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizədə tarixi əhəmiyyət daşıyıb və bir daha fürsətdən istifadə edib torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən və sağlamlığını itirən şəhidlərimizə, rəhmət diləyirik, qazilərimizə isə can sağlığı arzuluyoruq. Yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycan. Hər zaman dediyimiz kimi, Ümumdünya Kosmos həftəsi hər il oktyabrın 4-dən 10-una dək qeyd olunur. Bu tarixlər Sputnik 1-in kosmosa buraxılması və kosmos haqqında müqavilənin qüvvəyə minməsi ilə bağlıdır. 9 oktyabr həm də bütün dünyada Ümumdünya Poçt günü kimi qeyd olunur. Bu tarix 1874-cü ildə Ümumdünya Poçt İttifaqının yaradılması ilə bağlıdır. Günün məqsədi poçt xidmətlərinin əhəmiyyətini vurğulamaq, poçt işçilərinin əməyinə hörmət göstərmək və bu sahənin inkişafını təşviq etməkdir. Bir daha Azərpoçtun bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirik peşə bayramları münasibəti ilə. 1451-ci ilin bugünü Xristofor Kolumb anadan olub məşhur italyan səyyahı 1492-ci ildə İspaniyanın dəstəyi ilə Atlantik okeanını keçərək Baham adalarına çatıb. Bu səfər Avropa ilə Amerika arasında tarixi əlaqələrin başlanğıcında mühüm rol oynayıb. Kolumbun ekspedisiyaları dünya coğrafiyasının öyrənilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib. 1940-cı ilin 9 oktyabr tarixində Britaniyalı musiqiçi, müğənni və bəstəkar John Lennon dünyaya gəlib. O, əfsanəvi Beatles qrupunun yaradıcılarından biri kimi dünya musiqi tarixinə düşüb. 1964-cü ilin bugünü Meksikalı kino rejissor, ssenarist və prodüser Guillermo del Toro anadan olub. O, fantastika, qorxu və fantasy janrlarında çəkdiyi filmlərlə dünya kinosunda tanınıb. 1996-cı il 9 oktyabr tarixində isə Amerikalı model Bella Hadid anadan olub. O, dünyanın tanınmış moda nümayişlərində iştirak edib və nüfuzlu moda jurnallarının üz qabıqlarında yer alıb. 1987-ci ildə 9 oktyabr tarixində Türkiyəli aktyor Barış Arduç anadolub. Gənc xanımların sevimlisi Barış Arduçdan gedir söhbət, xüsusilə Kiralıq Aşk serialında canlandırdığı Ömər obrazı ilə geniş tamaşaçı auditoriyasının rəğbətini qazanıb. 1996-cı ilin bugün Amerikalı model Bella Hadid qeyd elədik, səhv etmirəmsə, bir daha vurğuluyum onu və əlavə edim. Əsas məsələ, Bella Hadid Bulgari və Fendi kimi tanınmış brendlərin kampaniyalarında çəkilib, o müasir moda sənayesinin beynəlxalq səviyyədə tanınan simalarından biridir. Buradan fürsətdən istifadə edib bütün kokoş xanımları da təbrik edirik Bella Hadid'in doğum günü münasibətində, çünki bir çoxları onu özünə nümunə götürürlər. Biz davam edirik, saat artıq 10-15-i göstərir. Mən bir şad xəbəri sizə vermək istəyirəm. Söhbət nədən gedir? Bəli, bəli, bugün Səhər Patrolu Səhər Radio Şovsunda kəlimə oyununda super final baş tutacaq. Artıq 4 finalçımız bəllidir. İrəliyən dəqiqələrdə onların hər biri ilə əlaqə saxlayacaq. Mövzunu da bu arada yaddan çıxarmırıq. Ən yadda qalan ad gününüzü sizdən soruşuruq. 077-710-71-07-404-15-94. İndi musiqi dinləyəcəyik. Musiqinin ardı cefrə qayıdıb ilk super finalçını salamlamaqdan böyük məmnuniyyət hissi duyacağım. İlkin Dövlətovdur bu. Sənmişsən.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Simay

0: İmza ile Elain'de mobil tatbikde Sima'nın biznes imzasını cemi bir dəqiqə elde edin.
1: Walmart Cross'da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart'dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally

0: Davam edirik. Saat artıq 10:27-ni göstərir. Bu nə deməkdir? Vaxt məhduddur. Ona görə də bax bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Biz ilk super finalçı Lalə xanıma zəng elədi, o telefona cavab vermədi. Birinci növbədə xahiş, ikinci növbədə tələb edirəm. Əgər siz zəng edib oyunda iştirak edirsinizsə, digərlərinin, necə deyim, digərlərindən daha şanslı olursunuzsa, oyunda iştirak etmək şansı əldə edirsinizsə, bu sizə əsas vermir ki, həftənin 5-ci günü super finalda telefonunuza cavab verməyəsiniz, götürməyəsiniz. Əgər oyunda iştirak edirsinizsə, super final gündə xahiş edirik sizdən vaxtında durun yuxudan, telefonlarınızı da yanınızda saxlayın ki, bizim dəyərli həmkarımız sizdən əlaqə saxlayanda cavab verə biləsiniz telefona. Odur ki, telefon xəttində ilk dinləyicimiz, yarışmaçımız, super finalçımız Elvin var. Elvin, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Elvin, eşitdiniz yəqin məni. Vaxtımız çox qısadır, çox məhduddur. Ona görə də keçəcəm əsas məsələyə. Oyna. Hazırsınız?
1: Bəli, bəli.
0: Vaxtımız getdi. Qəzet, jurnal, xəbər.
1: Mətbuat.
0: Qorxu, yuxu, gecə.
1: Kabus.
0: Stres, şuur, nəfəs.
1: Stres, şuur, nəfəs.
0: Variantlar, yuxu. Variantlar, xeyr. Yuxu deyildi bu. Yuxu artıq bir dəfə, ondan qabaq ki, ipucunun içərisində var idi. Stres, şuur, nəfəs, meditasiya. Gəli variantları tez-tez yərdiniz. Eyb yox, canınız sağ olsun. İki ipucunu doğru təxmin elədiniz. Oturaq gözlüyə görək nələr baş verəcək bundan sonra. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, təşəkkür edirik bir daha. Bax belə, biz davam edirik. Ən yadda qalan ad günü hekayələrinizi sizdən soruşuruq. Orxan bəy deyir ki, mən yadda qalan ad günüm olmuşdu ki, Kurtlar Vadisinin aktyoru Güllü Ərhan gəlmişdi məclisə. O ad günü yadından çıxmır. Dinləyicimizin Gülnar xanım yazıb ki, 1976-cı ildə kosmosun tədqiqində baş vermiş ən mühüm hadisələr. Qonaq gedib, Gülnar xanım, biz bugün ad günlərindən danışırıq, kosmosdan danışmırıq. Ən yadda qalan ad günü hekayəniz varsa, yazın, bölüşün bizlə. Mən isə keçim digər mesajlara. Tural yazıb bizə Gəncədən, deyir, salam olsun sizə, Gəncədən salamlayıram. Bizim uşaqlar məni təbrik eləmək üçün elə bir plan qurmuşdular ki, az qalsın infarkt keçirirdim. Gecə saat 12-də qapı döyüldü, açdım ki, iki nəfər maskalı adam mənə tərəf gəlir. Qışqırıb qapını bağlamaq istəyəndə arxadan konfeti partlatdılar. Qorxudan ad günü yadımızdan çıxdı. Yarım saat mənə valerian damcısı verirdilər. Yaxşı qutarmışsınız hər halda, amma o insanda olur, heç bir günahı olmayıb. O nə instinkti deyirlər, onu indi bilmirəm, bəlkə də yəqin ki, elmi açıqlaması da var bunun. Heç bir günahı olmayıb, niyə qaçırsan axı, Aytural? Olmaz belə şeylər eləmək. Birdən də onlar doğruçu maskallar olardı. Onda nə olacaqdı? Nigar xanım yazıb, Bakıdan yazır, deyir. Radio fəzasının ən pozitivləri, sabahınız xeyir olsun. Mənim ən yadda qalan ad günümü anam təşkil eləmişdi. Şəxsiyyət vəsiqəmdə sentyabr yazılıb, amma nənəm deyirdi ki, xurma yetişəndə də olmuşsan. Anam da hər il oktyabrda xurma ağacının altında mənə ad günü qeyd eləyir. Təqvimimiz fərqli olsa da çox şirindir. Çox gözəl hekayədir, çox maraqlı hekayədir. Nigar xanımdan gəlmişdi bu mesaj. Siz də yazın, göndərin, görək. Ən maraqlı, ən yadda qalan ad günü hekayəniz hansı olub, necə olub, nə vaxt olub, həmin vaxt neçə yaşınızı qeyd edirdiniz və sizin üçün o anı, o günü yadda qalan edən əsas məsələ, əsas amil nə idi? Biz isə Zamiq ilə davam edirik. Gör nələr olur.

0: maraqlanlarından biri gəlib çatdı. Artıq ikinci iştirakçımızı da efirə qoşuruq. Görəsən, görək ümumiyyətlə, 3 ipucundan bir düzgün cavabı tapmaq nə dərəcədə asan olacaq? Salam Lalə, sabahınız xeyir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Xoş gəlmişsiniz bizim evdə.
1: Çox sağ olun.
0: Necəsiniz, necə gedir, əhval necədir?
1: Yaxşıdır hər şey, əladır, amma biraz həyəcanlıyım.
0: Ümid edirəm, hazırsınız, çünki indi həm diqqətiniz, həm də söz ehtiyatınız işə düşməli olacaq. Mən sizə 3 ipucu deyəcəm. Artıq bilirsiniz də, finala vəsiqə qazanmışsınız, oyunda iştirak edib. 15 saniyə cəmi vaxtınız var. Hazırsınızsa, vaxtımız da getdi. Göz, eynək, hərf.
1: Optika.
0: Monitor, klaviatura, prosesor.
1: Mouse, kompüter.
0: Dağ, zirvə, dünyanın ən hündür nöqtəsi.
1: Everest,
0: bəli. Siz də bir növ bugün Everestə qalxdınız. Verilişin zirvəsinə, oyunun zirvəsinə qalxdınız. Təbrik edirəm sizi. 3 ipucu, 3 nöqtə atış və 3 doğru cavab. Amma hələ tələsməyə, çünki sırada 2 dinləyicimiz daha var. Görək onlar necə nəticə verəcəklər. Amma qalib gəlsəz bilirsiniz də yəqin ki, Legion Sushi azdan 100 ədəd sushi qazanacaqsınız. Mən çox vaxt deyirəm 100 nəfərlik sushi. Mənə belə qəribə baxırlar. Amma 100 ədəd sushini də 100 nəfər arasında bölmək olar da, hərəyə bir dənə sushi düşür hər halda. Təbrik edirəm sizi bir daha. Bizi dinləməyə davam edin. Görək nəticə necə olacaq. Sonda zəngin üçün təşəkkür edirəm. Bu Lalə xanım idi. O 3 ipucunun 3-ünü də doğru təxminlədi. Bu isə sadəcə onun işini asanlaşdırsa da, digərlərinin işini biraz çətinləşdirir və həyəcanını da, necə deyərlər, 2 qat artırır. Sırada digər 2 dinləyicimiz də var. Görək onlar necə nəticə göstərəcəklər. Biz isə Murad Bozla davam edirik. Bugün mövzu ilə bağlı da ən maraqlı cavabın sahibi Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik möhtəşəm səhər yeməyi qazanacaq. Qarşıdan həftə sonu gəlir. Bundan gözəl şans fürsət ola bilməz yəqin ki. Murad Boz demişkən, gec olmadan yazın zəng edin.

0: Gəlin növbə ilə gedək də. Biraz mesaj, bir dinləyici. Biraz mesaj, bir dinləyici. Səhər patrulu davam edir. Saat artıq 10:38-i göstərir. Bugün oktyabr ayının 9-u tarixidir və bugün belə bir mövzumuz var. Ən maraqlı, ən yadda qalan ad gününüz hansı olub və orada nə baş verib? Elvin deyir ki, ən gülməli ad günüm tələbə vaxtı olub. Ev yoldaşlarım mənə hədiyyə almağa pul tapmadılar. Səhər durdum ki, evdəki bütün corablarımı yub ütüləyib, üstünə lent bağlayıb, hədiyyə paketi eləyiblər. Həm təmizlik oldu, həm də hədiyyə. Bundan gözəl nə ola bilər bir tələbə üçün hər halda? Şahin bəy telefon xəttindədir, üçüncü kəlmə oyunu iştirakçısı.
1: Salam Emin bəy, cüməniz mübarək olsun.
0: Çox sağ olun, sizə eşitmək necə xoşdur Şahin.
1: Çox-çox məndə, mənim də sizə eşitmək.
0: Vaxtımız azdır Şahin, ona görə də keçəcəm oyuna
1: buyurun,
0: birbaşa.
1: Buyurun, başlayaq.
0: Hazırsızsa, vaxt getdi. Qırmızı, sarı, yaşıl.
1: Svetofor.
0: Hüquq, məhkəmə, qərar.
1: Hakim.
0: Dolaşıqlıq, çıxış, divar.
1: Labirint.
0: Möhtəşəmsiz. Havalı olsun sizə. İşimiz yavaş-yavaş çətinləşir və qəlizləşir. Ola bilsin ki, sizi yenə narahat elədi, çünki Lalə xanım da 3 sualın üçünə də doğru cavab verib. Və hərənizə bu səfər mənə işlət çox yaxşı olar, çünki növbəti superfinalda şərtlərimizi bilməsəz məğlub olacaqsınız. Hərənizə bir çətin sual verəcək, görək kim doğru təxmin eləyə biləcək. Amma hələ İbrahim bəy də var, növbədə görək İbrahim bəy ilə nəticə göstərəcək. Biz sizə təşəkkür edirik, hələlik təbrik edirik sizi. Bax, bu da Şahin bəydir. Gördünüz də, maşallah olsun, heç 5 saniyə ona bəs elədi, 10 saniyəsində qatladı cibinə qoydu. Sonra xərcləyər, evi yoxdur. Biz isə davam edirik, birazdan İbrahim bəy də telefon xəttinə qoşacaq, görək o nə nəticə göstərəcək. Bundan sonra isə artıq xərtəmizi cızmağa başlayacaq. Lalə xanım, Şahin bəy yoxsa Lalə xanım, görək nə olacaq, necə olacaq. Vaxt da məhduddur, ona görə də çalışacaq ki, hər şeyi, bütün hekayəni bu məhdud vaxta sığışdıraq. Nigar Cəmala davam edirik, axtarmasın.

0: Bax belə, İbrahim bəy telefon xəttindədir, 4-cü iştirakçımız. İbrahim bəy, sabahınız xeyir.
1: Alo, sabahınız xeyir.
0: İbrahim bəy, çox sağ olun, yaxşı olun. Heç belə şeylə rastlaşacağınızı xəyal edirdiniz?
1: Eləyirdim.
0: Yəni, o qədər güclü bilirdiniz rəqiblərinizi?
1: Mən hər şey hiss edirəm əvvəzdən.
0: Hiss edirsiniz əvvəzdən, 6-cısınız, qüvvətlidir sizin. Bəs oyunla bağlı nə hiss edirsiniz, indi nə olacaq?
1: Mən də ucuzadım.
0: Siz ucuzacaqsınız, belə düşünməyin. Bəlkə də bu sizə əks təsir göstərir, bilmək olmaz. Vaxtımız getdi, hazırsınızsa.
1: Bəli.
0: Terminal təyyarə reis.
1: Aeroport.
0: Kassa növbə barkod.
1: Çek.
0: Yox.
1: Market.
0: Bəli, qəbul edirəm. Şifrələmə açar məxfilik.
1: Kod.
0: Nə?
1: Kod, kod.
0: Yox. Kriptografiyadan gedirdi söhbət. Eybi yox, canınız sağ olsun. Çətin sualda ən azından bura qədər gəldiniz. Eybi yox. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm, İbrahim idi. Bu qaldıq Şahin bəy və Lalə xanım arasında kiçik bir super final keçirəcəyik. Görək nəticə necə olacaq, vaxt da məhduddur, ona görə də görək nəyi necə edəcək. Hər şey yaxşı olacaq hər halda, hər şeyin bir çarəsi var. Biz davam edirik. Bu möhtəşəm səhərdə, bu möhtəşəm gündə, möhtəşəm həftənin sonuncu iş günündə Murad Arifdən möhtəşəm mahnısını eşitməyin özü.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Forsaj franşizasının Əbədi adlı sonuncu filminin çəkilişləri ciddi problemlərlə üzləşib. Layihənin hazır ssenarisi yoxdur və rejissoru Louis Leterrier layihədən uzaqlaşıb. Rejissorsuz və ssenarisiz qalan filmi Vin Diesel reklam etməyə davam edir. Lionsgate studiyası pop kralı Michael Jackson haqqında biografik filmin ikinci hissəsinin çəkilişlərinə 2026-cı ilin sonu 2027-ci ilin əvvəlində başlamağı planlaşdırır. Ekran işinin 2028-ci ildə çıxışı nəzərdə tutulub. İlk hissədən qalma musiqili nömrələr sayəsində filmin 25-30% artıq hazırdır. Rejissor Antoine Fuqua və baş rol ifaçısı Jafar Jackson layihəyə geri dönürlər. Məşhur aktyor və musiqiçi Will Smith-in gəncliyindən və onun musiqi karyerasının başlanğıcından bəhs edən 215 adlı serial çəkiləcək. Ekran işi Smith-in 1980-ci illərdə Filadelfiyadakı gənclik illərini və Jeff Towns ilə birlikdə yaratdığı DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince hip-hop duetinin ilk uğurlarını nümayiş etdirəcək. Layihə hazırda ilkin hazırlıq mərhələsindədir. Alatoran filminin rejissoru Catherine Hardwicke qadınlar haqqında western janrında film çəkəcək. American River adlı ekran işi 1848-ci ildə. Kaliforniya qızıl hücumu dövründə sağ qalmağa çalışan 4 gənc qızın hekayəsindən bəhs edir. Kastingləri davam edən filmin çəkilişləri 2027-ci ilə planlaşdırılıb.
1: Radio

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biz davam edirik, bir daha sabahınız xeyir olsun. Yarışmada 2 super finalçımız var və ikisi də indi hal-hazırda telefon xəttindədir. Vaxtımız məhduddur, ona görə də finalda, ikinci super finalda qaydalarda biraz dəyişikliyə gedirik. Mən bir ipucu səsləndirəcəm çətin olaraq, çətin kateqoriyasından. Kim ən tez cavabı versə, iki dinləyicinin ikisi də hal-hazırda məni eşidirsiniz. Lalə xanım.
9: Bəli.
8: Şahin bəy, cəmi bir sual verəcəm. Kim tez cavab versə, həmin şəxs qalib olacaq.
9: Oldu.
8: Oldu? Ona görə də mən vaxt da qoyacam hər ehtimala qarşı, eybi yoxdur. Görək nə olur, necə olur. Hazırsınızsa, vaxt getdi. Çalışın, tez olun, cəhdli burada işinizə yarayacaq. Kim tez cavab versə, suşini həmin adam yiyəcək. Qısa və konkret. Vaxtımız getdi. Meksika yarımada asteroid.
10: Yukatan.
8: Möhtəşəmsiz. Lalə xanım, təbrik edirəm sizi. Şahin bəy, diliniz dolaşdı biraz, çaşdınız. Bir saniyə fərqlə. Eybi yox, canınız sağ olsun.
9: Qalibi də təbrik edirəm, minək.
8: Lalə xanım özü şəxsən seçdi. Lalə xanım, bax, bizim belə gentleman dinləyicilərimiz var. Bir daha Lalə xanım, sizi təbrik edirik. Şahin bəy, sizə təşəkkür edirik. Lalə xanım, siz Legion Sushi azdan bir Legion Sushi qazandınız. Nə az, nə çox, düz 100 ədəd. Yiyin, için, nuş edin. Təbrik edirəm bir daha.
10: Çox sağ olun.
8: Elə bildim, siz mənim üzümə vurdunuz telefonu, deyəcədim, çox sağ olun. Ona görə də ayrıca təşəkkür edirəm. Eybi, canlı sağ olsun. Təşəkkür edirəm bir daha, təbrik edirəm sizi. Bax, belə bugünün qalibi, bu həftənin daha doğrusu qalibi, kəlmə oyununun qalibi Lalə xanım oldu və o Real FM-dən 100 ədəd sushi qazandı. Bəh-bəh, nə gözəl. Həftə sonu 6, bazar, plan qurmaq, nə bilim, harasa getmək, proqram. təşkil etmək lazım deyil. Biz hamısını səhər patrol komandası olaraq hamısını sizin əvəzinizə etdik. Sizə isə sadəcə və sadəcə həftə sonundan zövq almaq qalır. Biz isə davam edirik. Sizdən gələn mesajlardan səsləndirmək istəyirəm. Bugün qalibi seçməliyik biz. Mövzumuzla bağlı da ən maraqlı cavab artıq bir neçə nəfər var ki, onlar mənim yaddaşımdadır, fikrimdədir. Onlardan birinin arasını seçim edəcəm. Amma görə bəlkə də yeni mesajlar var. Bəlkə qalib dəyişdi. Bilmək olmaz. Arzu xanım deyir ki, salam, mən yata qalan ad günüm o oldu ki, 5 il bundan qabaq restoranda qeyd edim, gözəl bir tort sifariş vermişdim. Həmin restoranda digər masada uşaqlar var idi, ora-bura qaçırdılar. Necə oldusa, qaçanda torta dəydilər və tort yerə düşdü. Ad günümü tortsuz qeyd etdim. Fikirləşirdim, əgər tortun üzərindəki şamları üfürmədimsə, deməli, o ad günü sayılmır. Düz bir il tort yeyə bilmirdim. O şirniyyata qarşı allergiya var idi, deyir artıq. Bizdə niyə belə bir anlayış var ki? Bax, mən böyüklərdən çox vaxt eşitmişəm ki, bayramda hamı evində olmalıdır. Novruzu evdə qarşılamalısan, məsələn, yeni il evdə qeyd eləməlisən və qeyd eləməsən, yox, bunun fəsadları da var, ha. Həmin gündən sonra 7 il evində bayram keçirə bilməyəsən. Bu müddəti kim qoyub? Bu 7 ili kim təyin edib? Hansı qurumdur? Hansı ağsaqqaldır? Hansı ağbirçəkdir? Heç bir açıqlama yoxdur. Sadəcə və sadəcə böyüklərdən gəlib. Atalarımızdan gəlib. Sonra nə var orada, deyir? Aş dolma söhbəti. Nə söhbətdir? Bizim redaktorumuz mənə deyir oradan. Ürəyi doludur. Hə, aş dolma, paytaxt salatı. Bunlar hamısı, bunları hələ bayramdan bir ay sonra, bir ay müddətində, bayramdan sonra bir ay müddətində yeyib içmək olur. Mesajlarla davam edək. Sonra kim idi yazan? Leyla xanım idi. Mənim sevgilim, deyir, ad günümdə mənə elə bir sürpriz elədi ki, hələ də gülürəm. Güya kreativ olmaq istəyib və gizli quest hazırlamışdı. Mənə mesaj yazdı ki, filan parkda 3-cü skamyanın altına bax. Getdim, baxdım, heç nə yoxdur. Sən demə, bələdiyyə işçiləri səhər tezdən skamyanı rəngləyib, hədiyəni də atıblar zibil qutusuna. Hədiyə getdi, amma macərası qaldı, deyir. Bu çox maraqlıdır, oradan da çox gülməli bir cavabı idi. Mən dedim, axı, siz mesajları yazın, ola bilsin ki, qərar fikir dəyişdi. Rəşad bəy deyir ki, bizim daimi dinləyicimiz, bizim qohumların biri bir ad günü adəti var. Adamı peşman eləyirlər. Keçən ad günümdə daim gil gəldi. Elə qapıdan girən kimi böyük oğlan olasan toyunu görək dedilər. Dedim, dayı, evliyəm. İki uşağım var. Toyumu görmüşəm axı. Avtomatik proqramlaşdırılıblar, deyir hamısı. Formatı dəyişmək olmur. Doğrudan da belədir. O şablon sözlər var da. Neçə belə ad günlərinə çıxasan? Neçə belə illər keçirəsən və yaxud da bayram deyirlər. Nə bilirsən, bəlkə həmin il mənim üçün uğursuz olub. Niyə mənə istəmədən də olsa bəddua etmiş olursan? Bəlkə mən bu ildən bir daha keçirmək istəmirəm, bir daha qayıtmaq istəmirəm. Ona görə də bir kəlmə deyil. Ad günüm mübarək, amma ürəkdən deyil. Bitdi, bu qədər. Mən istəyirəm, iki nəfər arasında qalmışam hal-hazırda. Leyla xanım və Rəşad bəy arasında qalmışam. Biri o reallığa toxunub, digəri isə çox maraqlı, doğrudan da biraz gülməli, biraz trajikomik bir hekayə danışıb bizə. Mən kimi seçək? Rəşad bəy, Leyla xanım. Gəlin Rəşad bəyi seçək. Rəşad bəyi seçirəm mən. O qohumlarından şikayətlənən, gilənən Rəşad bəyi seçirəm. Kəlmə oyunun qalibi bir xanım oldu. Gəlin mövzu ilə bağlı günün qalibini də bir bəydən yana seçək. Rəşad bəy, sizi təbrik edirəm. Siz Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandınız. Bax belə, nöqtəni qoyuruq, mövzunu burada tamamlayırıq və günü yekunlaşdırırıq. Tomiristə davam edirik. Gəl bir şəkil çəkdirək.

0: Dostlar, bu həftənin də sonuna gəlib çatdıq. 3 gün yox, 5 gün səhər tezdən bizimlə olan, yolda işdə dərsdə səsini bizə qoşan hər kəsə böyük salamlar və sevgilərimizi çatdırırıq. Həftə sonu gəlib, indi bir az rahat nəfəs almaq, sevdiklərinizlə vaxt keçirmək, özünüzə də vaxt ayırmaq vaxtıdır. Hər birinizə xoş, gözəl həftə sonu arzulayırıq. Bazar ertəsi yenə eyni saatda, eyni tezlikdə eşidilmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın. Qalın ki, hər zaman deyirəm, bu gün də təkrar edirəm. Özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan 2028-ci ildə MDB-yə sədrliyə hazırdır, Prezident İlham Əliyev. 9 ayda icmal büdcəsinin gəlir və xərcləri açıqlanıb. Cəbrayılda minaya düşən Əşrəf Qəhrəmanovun vəziyyəti bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Hörmətli həmkarlar, Azərbaycanın 2027-ci ildə MDB-də həmsədrliyinə dair qərarın dəstəklənməsinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz bunu ölkəmizə göstərilən yüksək etimadın təzahürü kimi qiymətləndirir və ümumi vəzifələrin həyata keçirilməsində fəal iştirak etməyə hazırıq. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan 2028-ci ildə MDB-yə sədrliyi öz üzərinə götürməyə və həmin ilin payız MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasını təşkil etməyə də hazırdır. Cəbrayılda mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan 1966-cı il təvəllüdlü Əşrəf Qəhrəmanovun sağ ayağı amputasiya edilib. Təbibdən bildirilib ki, o əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, hazırda vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, hadisə Dağ Maşınlı kəndi ərazisində baş verib. Əvvəlcə onun oğlu Orxan Qəhrəmanov minaya düşüb, daha sonra hadisə yerinə gələn atası da mina hadisəsini minaya məruz qalıb. Əşrəf Qəhrəmanov 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhid olan Ruhin Qəhrəmanovun atasıdır. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində icmal büdcənin gəlirləri 36 milyard 730,8 milyon manat məbləğində icra edilib. Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, hesabat dövründə icmal büdcənin xərcləri isə 30 milyard 89,9 milyon manat məbləğində icra edilib. Bu ilin ilk 9 ayında Bakı Dəmir Yolu Vağzalında 5.368.915 gediş-gəliş qeydə alınıb. Bu barədə daha ətraflı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
3: Həmin dövrdə Bakı vağzalından 5.3 milyon, Sumqayıt vağzalından 2.6, Bakıxanov dayanacağından 1.2, Xırdalan stansiyasından 1.159.000, Koroğlu dayanacağından isə 1.1 milyon sərnişin istifadə edib. Ümumilikdə bu ilin 9 ayında dəmir yolları ilə 8.5 milyon sərnişin daşınıb.
2: İtaliyanın Bologna komandası müdafiəçisi Matteo Darmianı heyətinə cəlb edib. 36 yaşlı İtaliyalı futbolçu ilə 2027-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Matteo iyunun 1-də Interlə müqaviləsinin müddəti başa çatdıqdan sonra azad agent statusunda idi. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.

0: bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batarya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan 2028-ci ildə MDB-yə sədirliyə hazırdır Prezident İlham Əliyev. 9 ayda icmal büdcənin gəlir və xərcləri açıqlanıb. Cəbrayılda minaya düşən Əşrəf Qəhrəmanovun vəziyyəti bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Hörmətli həmkarlar, Azərbaycanın 2027-ci ildə MDB-də həmsədirliyinə dair qərarın dəstəklənməsinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz bunu ölkəmizə göstərilən yüksək etimadın təzahürü kimi qiymətləndirir və ümumi vəzifələrin həyata keçirilməsində fəal iştirak etməyə hazırıq. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Ölkə başçısı bildirib ki, Azərbaycan 2028-ci ildə MDB-yə sədirliyi öz üzərinə götürməyə və həmin ilin payızında MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasını təşkil etməyə də hazırdır. Cəbrayılda mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan 1966-cı il təvəllüdlü Əşrəf Qəhrəmanovun sağ ayağı amputasiya edilib. Təbibdən bildirilib ki, o əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, hazırda vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, hadisə Dağmaşınlı kəndi ərazisində baş verib, əvvəlcə onun oğlu Orxan Qəhrəmanov minaya düşüb, daha sonra isə hadisə yerinə gələn atası da minaya məruz qalıb. Əşrəf Qəhrəmanov 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhid olan Ruhin Qəhrəmanovun atasıdır. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində icmal büdcənin gəlirləri 36 milyard 730,8 milyon manat məbləğində icra edilib. Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, hesabat dövründə icmal büdcənin xərcləri isə 30 milyard 089,9 milyon manat məbləğində icra edilir. Bu ilin ilk 9 ayında Bakı Dəmir Yolu Vağzalında 5.368.915 gediş-gəliş qeyd alınıb. Bu barədə isə daha ətraflı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Həmin dövrdə Bakı vağzalından 5,3 milyon, Sumqayıt vağzalından 2,6, Bakıxanov dayanacağından 1,2, Xırdalan stansiyasından 1 milyon 159 min, Koroğlu dayanacağından isə 1,1 milyon sərnişin istifadə edib. Ümumilikdə bu ilin 9 ayında dəmir yolları ilə 8,5 milyon sərnişin daşınıb.
1: İtaliyanın Bologna komandası müdafiəçi Matteo Darmiani heyətinə cəlb edib. 36 yaşlı İtaliyalı futbolçu ilə 2027-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Matteo yılın birində Interlə müqaviləsinin müddəti başa çatdıqdan sonra azad agent statusunda idi. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
9: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibində iclasında iştirak edir. İşdən qanunsuz çıxarılan 69 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası başa çatıb, hazırda isə MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilir, Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycanın 2028-ci ildə ilk dəfə MDB-yə sədrlik etmək qərarını tarixi an adlandırıb. Bu barədə Belarus lideri MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq qərarı MDB-nin inkişafında yeni mərhələ olacaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin MDB ölkələrinin liderlərini dekabrın 21-də Sankt-Peterburqda keçiriləcək ənənəvi yeni il qabağı qeyri-rəsmi sammitə dəvət edib. Bu barədə o, Türkmənistanda MDB ölkələri liderlərinin məhdud tərkibdə keçirilən görüşündə bildirib. Əziz dostlar, xoş bir ənənəyə uyğun olaraq hamınızı dekabrın 21-də ənənəvi olaraq qeyri-rəsmi dostluq görüşünə toplaşdığımız Sankt-Peterburqa dəvət etmək istəyirəm, deyə Putin qeyd edib. Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində işdən qanunsuz çıxarılan 69 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, yanvar-sentyabr ayları ərzində işə götürənlər tərəfindən sosial xarakterli ödənişlər olan 548.443 manat vəsaitin işçilərə ödənilməsinin gecikdirildiyi müəyyən edilib. Görülən tədbirlər nəticəsində həmin vəsait işə götürənlər tərəfindən işçilərə ödənilib. Bu vəsaitlərin 90% əmək haqqı, 10% isə zərərə görə ödənç, müavinət və kompensasiyalardan ibarət olub. Bakıda keçirilən Cudo üzrə Dünya Çempionatında millimizin üzvü Zelim Kotsoyev mübarizəyə qələbə ilə başlayıb. 100 kg çəki dərəcəsində yarışan Paris 2024 Olimpiya çempionu 32-1 finalda Türkmənistanlı Baymurat Majanovu məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib. Kotsoyev 16-1 finalda Slovakiyalı Benjamin Matasey ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək Dünya Çempionatı oktyabrın 11-də başa çatacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anaslara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 45 qəpik, 100 rubl 1 manat 98 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 6,42% artaraq 133,23 dollar olub. ICE London birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 1,45% azalaraq bir barelə görə 102,77 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti də 1,32% azalaraq 90,28 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, betoya görə 1,7% azalaraq 3,13 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,13% artaraq 4,204 dollara bərabər olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,78% artaraq 60,48 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıdır, studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Misli Premier Ligasında 7-ci tura start veriləcək, saat 16-da Araz Naxçıvan Şamaxıda Kəpəzi qəbul edəcək. Günün son maçı paytaxta başlayacaq. Neftçi doğma meydanda son çempion sabahla üz-üzə gələcək, görüşün başlama vaxtı saat 19:30-dur. Ölkə Basketbol Ligasında ikinci tur bugün keçiriləcək, bir oyunla start götürür, Sumqayıt evdə Naxçıvanı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 19-da başlayacaq, tura sabah oynanılacaq, iki oyunla yekun vurulacaq. Sabah gəncə görüşü isə təxirə salınıb. Cüdoçumuz Zelim Kotsoyev 100 kg çəki dərəcəsində Bakıda keçirilən dünya çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb. O 16-da 1 finalda Slovakiyalı rəqibini İpponla məğlub edib. Kotsoyev 8-də 1 finalda Rusiya təmsilçisi ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, daha əvvəl təmsilçilərimizdən Əhməd Yusifov qızıl, Zelim Tskayev gümüş, Rəşid Məmmədəliyev, Ömər Rəcəbli və Murad Fətiyev isə bürünc medal qazanıblar. Montenegro'da keçirilən boks üzrə U17 Avropa çempionatı davam edir. Daha 6 təmsilçimiz yarım finala vəsiqə qazanıb. İdmançılarımız mərhələ adlamaqla ən azı bürünc medalı özləri üçün təmin ediblər. Daha əvvəl 2 boksçumuz da bu uğura imza atmışdı. Qeyd edək ki, yarım final döyüşləri bugün, final görüşləri oktyabrın 11-də başlayacaq. Arsenalla müqaviləsinin müddətini uzadan Mikel Arteta ən çox maaş alan baş məşqçilər siyasında liderliyə yüksəlib. 44 yaşlı mütəxəssis ildə təxminən 26 milyon avro qazanacaq. Onun əvvəlki qazancı təxminən 17,3 milyon avro təşkil edirdi. Qeyd edək ki, Mikel Arteta'nın yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayına dək qüvvədə olacaq. Bu, hələlik təqdim edəcəyim sonuncu idman xəbəri idi. Növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Realda qalın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdə olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: olsun.
1: Prezident İlham Əliyevin Türkmənistanda bir sıra ölkələrin rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüşü olub. Ölkəmizin xaricdəki səfirlikləri də çağırışçıların və hərbi vəzifələrin uçotuna aparacaq. Hədə qorxu ilə pul tələb edən birlik sədri saxlanıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Türkmənistanda MDB dövlət başçılarının görüşü çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin bir sıra ölkələrin rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüşü olub. Azərbaycan liderinin Rusiya və Türkmənistan prezidentləri Vladimir Putin və Sərdar Berdiməhəmmədovla görüşü baş tutub. Dövlət başçıları ikitərəfli və MDB çərçivəsində çoxtərəfli maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri də çağırışçıların və hərbi vəzifələrin hərbi uçotunun aparılmasında iştirak edəcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı çağırışçıların və hərbi vəzifələrin hərbi uçotunun aparılması qaydasında müvafiq dəyişiklik edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışından irəli gələn məsələlərə həsr olunan müşavirə keçirilib. Müşavirədə çıxış edən dövlət başçısının müəyyən etdiyi strateji hədəflər, milli maraqların qorunması, dövlətçilik prinsipləri və gənclərin vətənpərvərliyi ruhunda yetişdirilməsinin əhəmiyyətindən danışıblar. Tədbirdə Ərazi Partiya Təşkilatının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, partiya üzvlərinin ictimai fəallığının artırılması və qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Məhdudiyyət səbəbindən 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrdə təşkil olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçiyev küçəsində dəyişdirilib. 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə dəyişdirilib. 104 nömrəli marşrutun hərəkəti 52-ci Qaraçuxur və Hətəm Allahverdiyev küçələri, Zıx şossesi və Gəncə prospekti ilə daha sonra mövcud hərəkət skemi üzrə təşkil edilib.
1: Azərbaycan Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin sədri Elvin Mahmudzadə və eyni İctimai Birliyin əməkdaşı Səbuhu Məmmədov həbs edilib. Onlar Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Onlara qarşı Cinayət Məcəlləsinin 182.2.4, yəni hədə qorxu ilə xeyli miqdarda pul və ya əmlak tələb etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Hər iki şəxs barəsində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əvəzedicilər Liqasında 7-ci turun oyun cədvəli açıqlanıb. Apasport xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Turun görüşləri 4 günü əhatə edəcək. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə bəzi yerlərdə yağışın intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar kəsiləcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış, leysan və dolu gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 20-25, dağlıq ərazilərdə isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Türkmənistanda bir sıra ölkələrin rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüşü olub. Ölkəmizin xaricdəki səfirlikləri də çağırışçıların və hərbi vəzifələrin uçotunu aparacaq. Hədə qorxu ilə pul tələb edən birlik sədri saxlanıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Türkmənistanda MDB dövlət başçılarının görüşü çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin bir sıra ölkələrin rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüşü olub. Azərbaycan liderinin Rusiya və Türkmənistan prezidentləri Vladimir Putin və Sərdar Berdi Məhəmmədovla görüşü baş tutub. Dövlət başçıları ikitərəfli və MDB çərçivəsində çoxtərəfli maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri də çağırışçıların və hərbi vəzifələrin hərbi uçotunun aparılmasında iştirak edəcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı çağırışçıların və hərbi vəzifələrin hərbi uçotunun aparılması qaydasında müvafiq dəyişiklik edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışından irəli gələn məsələlərə həsr olunan müşavirə keçirilib. Müşavirədə çıxış edən dövlət başçısının müəyyən etdiyi strateji hədəflər, milli maraqların qorunması, dövlətçilik prinsipləri və gənclərin vətənpərvərliyi ruhunda yetişdirilməsinin əhəmiyyətindən danışıblar. Tədbirdə Ərazi Partiya Təşkilatının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, partiya üzvlərinin ictimai fəallığının artırılması və qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Məhdudiyyət səbəbindən 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrdə təşkil olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçiyev küçəsində dəyişdirilib. 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə dəyişdirilib. 104 nömrəli marşrutun hərəkəti 52-ci Qaraçuxur və Hətəm Allahverdiyev küçələri, Zıx şossesi və Gəncə prospekti ilə daha sonra mövcud hərəkət skemi üzrə təşkil edilib.
1: Azərbaycan Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin sədri Elvin Mahmudzadə və eyni İctimai Birliyin əməkdaşı Səbuhu Məmmədov həbs edilib. Onlar Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Onlara qarşı Cinayət Məcəlləsinin 182.2.4, yəni hədə qorxu ilə xeyli miqdarda pul və ya əmlak tələb etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Hər iki şəxs barəsində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə bəzi yerlərdə yağışın intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar kəsiləcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış, leysan və dolu gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 20-25, dağlıq ərazilərdə isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev və digər dövlət başçıları Avaza kompleksində beynəlxalq səyyahlar Xudavəngi ziyarət ediblər. Əvəzedicilər Liqası 7-ci turun oyun cədvəli açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Xəzər dənizin iqtisadi və strateji əhəmiyyəti daha da artır. Xəzər dənizindən mühüm nəqliyyat və enerji marşrutları keçir. İri beynəlxalq layihələr həyata keçirilir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Samitinin geniş tərkibində iclasında söyləyib. Bu şəraitdə Xəzər dənizin sülh, sabitlik və konstruktiv tərəfdaşlıq məkanı kimi qorumaq çox vacibdir. Bu, bütün Xəzəryanı dövlətlərin maraqlarına xidmət edir və əməkdaşlığımızın daha da inkişafı üçün zəruri şəraitdir. Yaradır deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Bu arada qeyd edək ki, ölkə rəhbərimiz və digər dövlət başçıları Avaza kompleksində Azərbaycan stendi ilə tanış olublar. Stenddə milli incəsənət nümunələri, xalçaçılıq, keramika, kəlayağı və şəbəkə sənəti eləcə də milli mətbəximiz təqdim olunur. Beynəlxalq səyahətçilərdən ibarət heyət Kəlbəcərə səfər edib. Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin rəhbərlik etdiyi 13 ölkəni təmsil edən səyyahlar Xudavəng monastır kompleksini ziyarət edib. Heyət üzvlərinə kompleksin tarixi işğal dövründə ona vurulmuş ziyan barədə məlumat verilib. M4 indeksli avtomobil yolunun Cəngi qəsəbəsindən keçən hissəsində nəqliyyat vasitələrinin sürətinin azaldılması məqsədi ilə nişanlanma xətti təşkil edilib. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, görülən işlər sözü gedən ərazidə yol hərəkətinin daha da təhlükəsiz təşkilinə xidmət edir. ABŞ hərbi mənbələrinin məlumatına görə İranın sahil boyu ərazilərindəki hərbi obyektlərə zərbələr endirilməsi ilə bağlı təkliflər ABŞ-nin prezidenti Donald Trump-a təqdim olub. ABŞ ordusunun İran gəmiləri və limanlarına qarşı blokadaya hazırlaşdığı, həmçinin hərbi sursat ehtiyatlarını yenilədiyi bildirilir. Əvəzedicilər Liqasında 7-ci turun görüşləri oktyabrın 23-dən 26-sına keçiriləcək. Oktyabrın 23-də imişli 2, Qarabağ 2, Araz-Naxçıvan 2 isə Kəpəz 2 ilə qarşılaşacaq. Hər iki oyun saat 14-də başlayacaq. Oktyabrın 24-də Neftçi 2 və Sabah 2 komandaları üz-üzə gələcək. Görüş saat 14:00-da start götürəcək. Oktyabrın 25-də Şəfa 2, Turan Tovuz 2-ni qəbul edəcək. Oyun saat 14-də başlayacaq. Turun son iki qarşılaşması oktyabrın 26-da keçiriləcək. Saat 14-də Zirə 2, Şamax 2 ilə, saat 15-də isə Sumqayıt 2, Qəbələ 2 ilə görüşəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: indi boşal. Cibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 45 qəpik, 100 rubl 1 manat 98 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 6,42% artaraq 133,23 dollar olub. ICE London birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 1,45% azalaraq, bir barelə görə 102,77 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərin qiyməti də 1,32% azalaraq 90,28 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, betoya görə 1,7% azalaraq 3,13 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,13% artaraq 4204 dollara bərabər olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,78% artaraq 60,48 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənim, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Xorvatiyanın Split şəhərində Avropa Olimpiya Komitələrinin 46-cı seminarı və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Olimpiya Həmrəyliyi forumu keçirilir. Forumda ölkəmizin Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyev və Xarici Əlaqələr İdarəsinin müdiri Anar Bağırov təmsil edirlər. Tədbir Avropanın gənc idmançılarına dəstək vermək, olimpiya dəyərlərinin təbliği və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Bugün Misli Premier Ligasında 7-ci tura start veriləcək, saat 16-da Araz Naxçıvan Şamaxıda Kəpəzi qəbul edəcək. Günün son matçı paytaxta başlayacaq, Neftçi doğma meydanda son çempion Sabahla üz-üzə gələcək, görüşün başlama vaxtı saat 19:30-dur. Ölkə Basketbol Ligasında 2-ci tur bugün keçiriləcək, bir oyunla start götürəcək, Sumqayıt evdə Naxçıvanı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 19-da başlayacaq. Tura sabah oynanılacaq, 2 oyunla yekun vurulacaq, sabah Gəncə görüşü isə təxirə salınıb. Everton klubu satışa çıxarılıb, komandanın sahibi olan The Friedkin Group şirkəti yeni investisiya variantlarını nəzərdən keçirir. Qeyd edək ki, adı çəkilən şirkət Liverpool təmsilçisini 2024-cü ilin dekabrında satın alıb. Komanda cari mövsümdə keçirdiyi 5 oyunda 9 xal toplayaraq turnir cədvəlinin 7-ci pilləsində qərarlaşıb. Avropanın yaşıl meydanlarında futbol həyəcanı davam edir. İspanya La Ligasında bugün Malaga Espanyolu qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Saat 22:30-da Almanya Bundesligasında Dortmund Borussiyası Werder-i sınağa çəkəcək. Türkiyə Super Ligasında isə Turak Galatasaray Kasımpaşa maçı ilə start veriləcək. Oyun saat 21-də başlayacaq. Real idmandan bu qədər. Xəbər mərkəzindən alın, Realda qalın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı ilə görüşdü. Xəzərin ekologiyası diqqət mərkəzində. Şagirdlər öz hazırladıqları qidadan zəhərləndi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşü keçirilir. Görüş Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində baş tutub. Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb. Oktyabrın 13-ü keçiriləcək iclasın gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasının ölkənin daxili və xarici siyasətinin prioritetlərindən olduğunu bildirib. O bu sahədə tərəfdaşlarla əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Beyləqan rayonunun Eyvazlar kənd tam orta mümtəhsil məktəbində şagirdlərin zəhərlənməsi faktını dərhal nəzarətə götürüb. Hadisə şagirdlərin texnologiya dərsi zamanı özləri hazırladıqları qidanı istehlak etdikdən sonra baş verib. Şagirdlərə müvafiq tibb müəssisələrinə yardım göstərilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Yunanistan Amerikadan 4 milyard dollara yaxın dəyəri olan silah və hərbi texnika alacaq. Razılaşmaya əsasən ölkə mövcud F-16 qırıcılarını yeniləyəcək, həmçinin yeni təyyarələr üçün raketlər və hərbi helikopterlər alacaq. Liverpoolun sabiq baş məşqçisi Arne Slot UEFA-nın texniki müşahidəçilər qrupuna daxil edilib, o Avropanın nüfuzlu klub turnirlərini təhlil edəcək, taktiki yenilikləri izləyəcək və hesabatlarını hazırlamasında iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Slot 2024-cü ildə Liverpoola rəhbərlik edib və ilk mövsümündə komandanı İngiltərə Premier Liqasının çempionu edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, gecə intensivləşəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə edək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət.

0: Belhem Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı ilə görüşdü. Xəzərin ekologiyası diqqət mərkəzində. Şagirdlər öz hazırladıqları qidadan zəhərləndi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşü keçirilir. Görüş Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində baş tutub. Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb. Oktyabrın 13-ü keçiriləcək iclasın gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasının ölkənin daxili və xarici siyasətinin prioritetlərindən olduğunu bildirib. O bu sahədə tərəfdaşlarla əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Beyləqan rayonunun Eyvazlar kənd tam orta mümtəhsil məktəbində şagirdlərin zəhərlənməsi faktını dərhal nəzarətə götürüb. Hadisə şagirdlərin texnologiya dərsi zamanı özləri hazırladıqları qidanı istehlak etdikdən sonra baş verib. Şagirdlərə müvafiq tibb müəssisələrinə yardım göstərilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Yunanıstan Amerikadan 4 milyard dollara yaxın dəyəri olan silah və hərbi texnika alacaq. Razılaşmaya əsasən ölkə mövcud F-16 qırıcılarını yeniləyəcək, həmçinin yeni təyyarələr üçün raketlər və hərbi helikopterlər alacaq. Liverpoolun sabiq baş məşqçisi Arne Slot UEFA-nın texniki müşahidəçilər qrupuna daxil edilib, o Avropanın nüfuzlu klub turnirlərini təhlil edəcək, taktiki yenilikləri izləyəcək və hesabatlarını hazırlamasında iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Slot 2024-cü ildə Liverpoola rəhbərlik edib və ilk mövsümündə komandanı İngiltərə Premier Liqasının çempionu edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Forsaj franşizasının Əbədi adlı sonuncu filminin çəkilişləri ciddi problemlərlə üzləşib. Layihənin hazır ssenarisi yoxdur və rejissoru Louis Leterrier layihədən uzaqlaşıb. Rejissorsuz və ssenarisiz qalan filmi Vin Diesel reklam etməyə davam edir. Lionsgate studiyası pop kralı Michael Jackson haqqında biografik filmin ikinci hissəsinin çəkilişlərinə 2026-cı ilin sonu 2027-ci ilin əvvəlində başlamağı planlaşdırır. Ekran işinin 2028-ci ildə çıxışı nəzərdə tutulub. İlk hissədən qalma musiqili nömrələr sayəsində filmin 25-30% artıq hazırdır. Rejissor Antoine Fuqua və baş rol ifaçısı Jaffer Jackson layihəyə geri dönürlər. Məşhur aktyor və musiqiçi Will Smith-in gəncliyindən və onun musiqi karyerasının başlanğıcından bəhs edən 215 adlı serial çəkiləcək. Ekran işi Smith-in 1980-ci illərdə Filadelfiyadakı gənclik illərini və Jeff Towns ilə birlikdə yaratdığı DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince hip-hop duetinin ilk uğurlarını nümayiş etdirəcək. Layihə hazırda ilkin hazırlıq mərhələsindədir. Alatoran filminin rejissoru Catherine Hardwicke qadınlar haqqında western janrında film çəkəcək. American River adlı ekran işi 1848-ci ildə. Kaliforniya qızıl hücumu dövründə sağ qalmağa çalışan 4 gənc qızın hekayəsindən bəhs edir. Kastingləri davam edən filmin çəkilişləri 2027-ci ilə planlaşdırılıb.
1: Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Türkmenbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Samitinin geniş tərkibdə iclası keçirilib. İtkinlərlə bağlı 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya səfər ediblər. Saxta elanlarla yarım milyon manatlıq dələduzluqda ittiham edilən şəxslərə hökm oxundu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Samiti keçirilib. Prezident İlham Əliyev çıxışında Xəzər dənizinin dayazlaşmasının ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, son illərdə Xəzərin səviyyəsinin azalması sürətlənib, dənizin səthi 20 min kvadrat kilometrdən çox kiçilib. Azərbaycanın Xəzər sahilində isə təxminən 30 min hektar quru sahə yaranıb. Prezident vurğulayıb ki, problem yalnız iqlim dəyişmələri ilə bağlı deyil, çay axınının azalması və insan fəaliyyəti də əsas təsir edici amillərdəndir. İlham Əliyev problemin səbəblərinin elmi şəkildə araşdırılması, daim fəaliyyət göstərən əməkdaşlıq mexanizminin yaradılması və konkret tədbirlərin görülməsinin vacibliyini qeyd edib, dövlət başçısı Xəzərin qorunmasının bütün sahilyanı ölkələrin ortaq məsuliyyəti olduğunu diqqətə çatdırıb. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar Azərbaycanla Qırğızıstan arasında müttəfiqliyi münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, əmək məcəlləsi, vergi məcəlləsi, dövlət qulluğu məcəlləsi və digər qanunvericilik aqlarına dəyişiklik layihələrinə də baxılacaq. İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçıları Qarabağa səfərlərini Şuşada davam etdirirlər. Nümayəndə heyəti şəhərdə yeni yaşayış binaları, tikinti quruculuq işləri və yeni məscidin tikintisi ilə tanış olublar. Qonaqlara Şuşanın tarixi və görməli yerləri barədə də ətraflı məlumat verilib. Eyni torpaq sahəsinin bir neçə nəfərə sataraq dələduzluqda təqsirləndirilən Ayxan Məlikov 6 il 2 ay. Qabil Əliyev isə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə hər iki şəxs cəzalandırılıb. Onlar sosial şəbəkələrdə saxta elanlar yerləşdirərək 50-yə yaxın vətəndaşa eyni torpaq sahələrini satmaqda 500 min manata dək vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunurlar. Rusiya-Ukrayna ilə mümkün enerji atəşkəsi danışıqlarında ABŞ-dən sanksiyaların yumşaldılmasını tələb edib, Moskva enerji atəşkəsini Qara dənizdə atəşkəs məsələsi ilə də əlaqələndirməyə çalışır. Bu tələblər Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumlarının artdığı bir vaxtda irəli sürülüb. Oktyabrın 8-dəki hücum nəticəsində Kiyevdə geniş miqyaslı elektrik kəsintiləri baş verib. Barcelona'nın futbolçusu Rafinha zədə səbəbindən Qalatasarayla oyunu buraxacaq. Baş məhvçi Hans Flick Braziliyalı hücumçunun ciddi zədəsinin olmadığını, lakin riskə getmək istəmədiklərini bildirib. Rafinha Xatafe ilə maçda da oynamayacaq. Qeyd edək ki, Qalatasaray-Barcelona görüş oktyabrın 13-də saat 23-də başlayacaq. Bu saatə təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, gecə intensivləşəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə edək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
11: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 45 qəpik, 100 rubl 1 manat 98 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 6,42% artaraq 133,23 dollar olub. ICE London birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 1,45% azalaraq 1 barelə görə 102,77 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərin qiyməti də 1,32% azalaraq 90,28 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 1,7% azalaraq 3,13 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,13% artaraq 4,204 dollara bərabər olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,78% artaraq 60,48 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıdır, aparıcı mənim, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Xorvatiyanın Split şəhərində Avropa Olimpiya Komitələrinin 46-cı seminarı və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Olimpiya Həmrəyliyi forumu keçirilir. Forumda ölkəmizin Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyev və Xarici Əlaqələr İdarəsinin müdiri Anar Bağırov təmsil edirlər. Tədbir Avropanın gənc idmançılarına dəstək vermək, olimpiya dəyərlərinin təbliği və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Bugün misli Premier Ligasında 7-ci tura start veriləcək, saat 16-da Araz Naxçıvan Şamaxıda Kəpəzi qəbul edəcək. Günün son matçı paytaxta başlayacaq, Neftçi doğma meydanda son çempion Sabahla üz-üzə gələcək, görüşün başlama vaxtı saat 19:30-dur. Ölkə Basketbol Ligasında 2-ci tur bugün keçiriləcək, bir oyunla start götürəcək, Sumqayıt evdən Naxçıvanı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 19-da başlayacaq. Tura sabah oynanılacaq, 2 oyunla yekun vurulacaq, sabah Gəncə görüşü isə təxirə salınıb. Everton klubu satışa çıxarılıb, komandanın sahibi olan The Friedkin Group şirkəti yeni investisiya variantlarını nəzərdən keçirir. Qeyd edək ki, adı çəkilən şirkət Liverpool təmsilçisini 2024-cü ilin dekabrında satın alıb. Komanda cari mövsümdə keçirdiyi 5 oyunda 9 xal toplayaraq turnir cədvəlinin 7-ci pilləsində qərarlaşıb. Avropanın yaşıl meydanlarında futbol həyəcanı davam edir. İspanya La Ligasında bugün Malaga Espanyolu qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Saat 22:30-da Almanya Bundesligasında Dortmund Borussiyası Werder-i sınağa çəkəcək. Türkiyə Super Ligasında isə Turak Galatasaray Kasımpaşa maçı ilə start veriləcək. Oyun saat 21-də başlayacaq. Real idmandan bu qədər. Xəbəri mərkəzindən alın, Realda qalın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Məktəblərdə geyimlə bağlı monitorinqlər təşkil ediləcək. Nizami rayonunda yol 3 gün bağlı olacaq. Ölkə kubokunda 1-ci təsnifat mərhələsinə yekun vuruldu. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla görüşü olub. Söhbət zamanı dövlət başçılarının görüşləri və telefon danışıqları xatırlanıb. Nümayəndə heyətimizin bu yaxınlarda İrana səfəri və aparılmış müzakirələr qeyd olunub. Görüşdə Ağbənd Kəlalə layihəsinin icrası ilə əlaqədar işlərin yekunlaşma mərhələsində olduğu da qeyd edilib. Vurğulayaq ki, dövlət başçısının Türkmənistana işgüzar səfəri artıq başa çatıb. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, Əmək Məcəlləsi, Vergi Məcəlləsi, Dövlət Qulluğu Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Beynəlxalq səyyahlardan ibarət nümayəndə heyəti Ağdərəyə səfər eləyib. Onlar Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər monastırını ziyarət eləyiblər. Səyyahlara abidənin tarixi, memarı xüsusiyyətləri, işğal dövründə kompleks edilmiş qanunsuz müdaxilələr və bununla bağlı hüquqi məsələlər barədə məlumat verilib. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılır. Bu çərçivədə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş vahid məktəbli forması tələblərinin, eləcə də təhsil verənlərin pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarının icrası vəziyyətinin yoxlanılması nəzərdə tutulur. Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bu səbəbdən yol bugün saat 23:00-dan sabah səhər saat 7:00-ədək, sabah saat 23:00-dan 11 oktyabr səhər saat 7:00-ədək və 11 oktyabr saat 23:00-dan 12 oktyabr səhər saat 7:00-ədək bağlı olacaq. Futbol üzrə ölkə kubokunda 1-ci təsnifat mərhələsinə yekun vurulub. Günün yekanə qarşılaşmasında Ağdaş komandası Hypers-i qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb. 6-1. Hypers 2-ci təsnifat mərhələsində Şamaxı ilə üz-üzə gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, gecə intensivləşəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə edək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəblərdə geyimlə bağlı monitorinqlər təşkil ediləcək. Nizami rayonunda yol 3 gün bağlı olacaq. Ölkə kubokunda 1-ci təsnifat mərhələsinə yekun vuruldu. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla görüşü olub. Söhbət zamanı dövlət başçılarının görüşləri və telefon danışıqları xatırlanıb. Nümayəndə heyətimizin bu yaxınlarda İrana səfəri və aparılmış müzakirələr qeyd olunub. Görüşdə Ağbənd Kəlalə layihəsinin icrası ilə əlaqədar işlərin yekunlaşma mərhələsində olduğu da qeyd edilib. Vurğulayaq ki, dövlət başçısının Türkmənistana işgüzar səfəri artıq başa çatıb. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, əmək məcəlləsi, vergi məcəlləsi, dövlət qulluğu məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Beynəlxalq səyyahlardan ibarət nümayəndə heyəti Ağdərəyə səfər eləyib. Onlar Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər monastırını ziyarət eləyiblər. Səyyahlara abidənin tarixi, memarı xüsusiyyətləri, işğal dövründə kompleks edilmiş qanunsuz müdaxilələr və bununla bağlı hüquqi məsələlər barədə məlumat verilib. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılır. Bu çərçivədə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş vahid məktəbli forması tələblərinin, eləcə də təhsil verənlərin pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarının icrası vəziyyətinin yoxlanılması nəzərdə tutulur. Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bu səbəbdən yol bugün saat 23:00-dan sabah səhər saat 7:00-dək, sabah saat 23:00-dan 11 oktyabr səhər saat 7:00-dək və 11 oktyabr saat 23:00-dan 12 oktyabr səhər saat 7:00-dək bağlı olacaq. Futbol üzrə ölkə kubokunda 1-ci təsnifat mərhələsinə yekun vurulub. Günün yekanə qarşılaşmasında Ağdaş komandası Hypers-i qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb. 6-1. Hypers 2-ci təsnifat mərhələsində Şamaxı ilə üz-üzə gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Ferrari-nin ilk tam elektrikli modeli Luce-nin salonunda sensor ekranlarla yanaşı fiziki düymələrdən və fırlanan tənzimləyicilərdən də geniş istifadə edilib. Layihə Apple-ın sabiq baş dizayneri Jony Ive-ın Love From studiyası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanıb. Avtomobilin diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də şüşədən hazırlanmış açarıdır. Elektron mürəkkəb texnologiyası ilə təchiz edilən açarın rəngi avtomobilə yerləşdirildikdə dəyişir. Alimlər atom nüvəsindəki enerji keçidlərinə əsaslanan nüvə saatları hazırlayıblar. Bu texnologiya gələcəkdə zamanın daha dəqiq ölçülməsinə imkan yarada bilər. Adi atom saatlarından fərqli olaraq nüvə saatları elektronların deyil, atom nüvəsinin enerji səviyyələrindəki dəyişiklikləri izləyir. Bu xüsusiyyət onları xarici təsirlərə qarşı daha davamlı edə bilər. Samsung 2022-ci ildə satışa çıxardığı Galaxy A04S və Galaxy A23 5G modelləri üçün müntəzəm proqram təminatı və təhlükəsizlik yeniləmələrini dayandırıb. Bununla da həmin modellər yeni funksiyalar və təhlükəsizlik yeniləmələri almayacaq. İstifadəçilərə həm yeni proqram imkanlarından yararlanmaq, həm də şəxsi məlumatlarının təhlükəsizliyini daha yaxşı qorumaq üçün daha yeni smartfon modellərinə keçmələri tövsiyə olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya getdilər. Ceyran Batanda yanğın başladı. Təmsilçimiz Avropa çempionatında finala yüksəldi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işitəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla görüşü olub. Söhbət zamanı dövlət başçılarının görüşləri və telefon danışıqları xatırlanıb. Nümayəndə heyətimizin bu yaxınlarda İrana səfəri və aparılmış müzakirələr qeyd olunub. Görüşdə Ağbənd Kəlalə layihəsinin icrası ilə əlaqədar işlərin yekunlaşma mərhələsində olduğu da qeyd edilib. Qeyd edək ki, dövlət başçısının Türkmenistana işgüzar səfəri artıq başa çatıb. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Şuşaya səfəri baş tutub. Onlar ilk olaraq yaşayış kompleksini ziyarət ediblər. Qonaqlar həmçinin Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra əsaslı təmir olunan şəhər kilsəsinə baş çəkiblər. Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül və Xoşutmanın Atəvanın güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Şuşanın qala divarları önündə xatirə fotoları çəkdiriblər. Şuşa həbsxanasını da ziyarət edən qonaqlara onun tarixi barədə məlumat verilib. Bununla da onların Şuşaya səfəri başa çatıb. Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Rusiya Ukraynanın Zaporojye şəhərinə idarə olunan aviasiya bombaları ilə hücum eləyib. Nəticədə bir nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Həmçinin bir çox mərtəbəli yaşayış binası qismən dağılıb, daha 20 binaya ziyan dəyib. Təmsilçimiz Səma Abbasova Montenegro'da keçirilən boks üzrə U17 Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb. 66 kg çəki dərəcəsində çıxış eləyən idmançı yarım finalda Rusiya təmsilçisinə 4-1 hesabı ilə qalib gəlib. Xatırladaq ki, daha 7 boksçumuz da yarım finalda mübarizə aparacaq. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə bizimlə qalın. Evə qayıdanlar klubu Kazım Süphanın təqdimatında efirdədir.
0: Real FM.

0: iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız?
1: Onda Real FM'i açın.
0: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
9: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
10: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
1: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

gün mən sizə Bakıda sevgidən doğan bir memarlıq abidəsindən danışmaq istəyirəm. Söhbət Səadət Sarayından gedir. Bakının mərkəzində Murtuza Muxtarov küçəsində yerləşən Səadət Sarayı şəhərimizin ən diqqət çəkən tarixi tikillərindən biridir. Bu möhtəşəm binanın tarixi 20-ci əsrin əvvəllərinə Bakının düz mərkəzində şəhərdə Avropa memarlığının geniş yayıldığı bir dövrə təsadüf edir. Saray məşhur neft milyonçusu və xeyriyyəçi Murtuza Muxtarov tərəfindən həyat yoldaşı şərəfinə tikdirilib. Sarayın yaranması ilə bağlı maraqlı bir hekayə var, hörmətli dinləyicilərimiz. Murtuza Muxtarov həyat yoldaşı ilə Avropaya səfəri zamanı Venesiyada gördükləri möhtəşəm tikililərdən təsirlənib və həyat yoldaşı oradakı saraylardan birinə heyran qaldıb. Muxtarov da Bakıya qayıtdıqdan sonra ona bənzər bir bina tikdirmək qərarına gəlir və beləliklə həyat yoldaşına hədiyyə etmək istədiyi sarayın layihəsi Polşalı memar tərəfindən hazırlanır və tikinti işləri 1911-1912-ci illərdə həyata keçirilir. Səadət sarayı fransız gotik üslubunda inşa edilib. Binanın sivri tağları, daş üzərində incə işləmələri, bəzəkli fəsadı və əzəmətli görünüşü onu Bakının digər tarixi tikililərindən xeyli fərqləndirir. Sarayın interyerində isə gotik, klassik üslubların elementləri özündə birləşir. Bu xüsusiyyətlər onu təkcə sevginin simvoluna deyil, həm də şəhərin qiymətli memarlıq nümunələrindən birinə çevrilir. Lakin sarayın tarixi yalnız sevgi hekayəsi ilə məhdudlaşmır. 1920-ci ildə Azərbaycanda inkişaf edən ölkəmizdə Səadət Sarayı daha çox şəhərimizə gözəllik qatmağa başlayır və Səadət Sarayı artıq dillər əzbəri olmağa başlayır. 2001-ci il avqustun 2-sində Səadət Sarayı ölkə əhəmiyyəti tarixi və memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatına alınıb. 2007-ci ildə binada təmir bərpa işlərinə başlanılır və 2012-ci il iyulun 5-ində isə əsaslı yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilir. Bugün isə saray nikah mərasimləri ilə yanaşır. Rəsmi görüşlər və müxtəlif tədbirlər üçün də istifadə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən düşünürəm ki, Səadət Sarayı bugün Bakımızın keçmişindən xəbər verən, daşlara həkk olunmuş bir hekayə kimi şəhərin mərkəzində dayanır. Onun hər bir memarlıq detalı bir dövrün zövqünü, hər bir zalı isə tarixdən gələn xatirələri yaşadır və ən maraqlısı budur ki, sevgi üçün tikilmiş bu saray bugün də insanların həyatında ən xoş anlardan birinə ailə qurmağa şahidlik edir. Davam edək, madam ki, biz Səadət Sarayından danışdıq, o zaman gəlin bu adda oxunulan gözəl bir mahnıya qulaq asaq, retro bir ifadır. Elmira Rəhimova, Allah can sağlığı versin dəyərli sənətkarımıza, Yaşar Səfərovla birlikdə Səadət mahnısı hal-hazırda səslənir, Real 107 FM-də xoş dinləmələr, axşamınız xeyir olsun.

Payız mövsümü özünü tam olaraq göstərməkdədir. Bu da normaldır. Artıq oktyabrın 9-udur, hörməti dinləyəcəmiz. Biz artıq əminliklə söyləyə bilərik ki, yay bizə əlvida söyləyib və axşam yorğun iş saatlarından sonra payız mövsümündə izləyə biləcəyiniz filmlərdən sizə danışmaq istəyirəm, hörməti dinləyəcəmiz. Film elə payız mövsümündə çəkilən filmlərdən gedəcək. İlk sizə tövsiyə edəcəyim film, məsəl üçün, bugün axşam baxa bilərsiniz, əminəm çoxunuz da baxmışsınız. Çünki məşhur bir filmdir, Möhtəşəm Cənab Türkü filminə. Baxın, 2009-cu ildə istehsal olunan ABŞ animasiya filmidir. Film Roald Dahl'ın eyni adlı kitabı əsasında çəkilib. Hadisələrdə ailəsi ilə sakit həyat sürən Cənab Türkü keçmişdəki macəralarına qayıdır və qonşuluqdakı 3 fermerlə mübarizəyə başlayır. Meşə mənzərələri, qızılı yarpaqlar və torpaq rəngləri filmə xüsusi bir payız abuhavası verir. Əsər ailə, cəsarət, azadlıq və məsuliyyət mövzularını yumorla təqdim edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Daha sonra izləyə biləcəyiniz bir film, yorğun iş saatlarından sonra payız haqqında və payızı özündə əks etdirən mövzusu olan Oktyabr Səması adlı filmi izləməyi isə tövsiyə edirəm. 1999-cu ildə çəkilib, ABŞ-də bir dram janrındadır. Hadisələr 1957-ci ildə Sovet İttifaqının ilk süni peyki kosmosa göndərdiyi dövrdə baş verir. Kiçik mədən şəhərində yaşayan Homer Hickam raketlərə maraq göstərir və dostları ilə birlikdə öz raketini hazırlamağa çalışır. Payız mənzərələri və Oktyabr səması qəhrəmanın böyük arzularını simvolizə edir. Film insanın çətinliklərə baxmayaraq məqsədinə çatmaq istəyindən bəhs edir, hörmətli dinləyicilərimiz. October Sky yazsanız çıxacaq. Maraqlı filmdir, izləməyi tövsiyə edirəm. Və bir filmdə sizə məsləhət görəm izləməyiniz üçün Göl Evi 2006-cı ilin istehsalıdır, ABŞ filmidir, romantik dram janrındadır. Başrollarda Sandra Bullock, Keanu Reeves çəkiliblər. Film göl kənarındakı evdə yaşayan həkim Kate və memar Alex'in bir-birinə məktub yazması ilə başlayan qeyri-adi sevgi hekayəsindən bəhs edir. Onlar eyni evdə yaşasalar da fərqli illərdə olduqlarını anlayırlar. Gölün sakitliyi, saralmış ağaclar və payız mənzərələri filmə romantik və bir qədər də kədərli ovqat verir. Əsər zaman, sevgi və taleyin insan həyatındakı rolu haqqında düşündürür. Mən məsəl üçün bu 3 filmdən, özüm söhbət açdığım bu 3 filmdən payız haqqında çəkilən Göl Evi filmini məsəl üçün izləmək istərdim. Çünki indi özüm də belə oxuyarkən diqqətimi çəkdi filmin ssenarisi. İzləyin, hamınıza yaxşı istirahətlər arzulayıram və madəm ki biz bugün payızdan danışdıq, elə gələn payız haqqında yazılan ən qəşəng mahnılardan birinə qulaq asaq. İfa edir Manana payız mahnısı.

Kazımcan Vonifasında dağdaram sənə görə deyir bu dünyanı dağdaram, elə bu loru mənada deyilən bir sözdür. Hani deyilir dağdaram sənə görə, yəni dünyaya bu o mənada deyilən sözlər idi. Hörmətli dinləyicilərimiz, gəlin baxaq görək 9 oktyabr tarixində dünya mediasında texnologiya, kino, musiqi, sosial şəbəkələr üzrə bugün hansı xəbərlər seçilib. Məsəl üçün Hollywoodda hörmətli dinləyicilərimiz, sosial şəbəkələr haqqında yeni film hazırlanır. Bugün artıq Amerikada kinoteatrlarda nümayişə çıxan sosial hesablaşma filmi bugündən kinoteatrlarda nümayişə başlayır. Deməli, film Facebook'un fəaliyyəti və sosial şəbəkələrin cəmiyyətə təsiri mövzusu haqqında olacaq. Film keçmiş Facebook əməkdaşının ortaya çıxardığı məsələlərdən bəhs edir və hekayədə sosial platformaların insanların təhlükəsizliyinə, sağlamlığına və siyasətə öz təsiri araşdırılır. Odur ki, izləməyi tövsiyə edirəm, məncə maraqlı bir film olacaq, sosial hesablaşma və Facebook'un yaranmasından bəhs edir. Eyni zamanda, hörmətli dinləyicilərimiz, digər bir maraqlı xəbərim var, texnologiya xəbərimdir. Meta şirkəti, yəni WhatsApp'ın, Instagram'ın, Facebook'un şirkəti olan Meta şirkətindən TikTok'a reklam məhdudiyyəti qoyulub. Belə ki, Meta şirkəti ABŞ-də və daha 6 ölkədə TikTok'un sahibi olan şirkətin öz platformalarına reklam yerləşdirməsini qadağan edib. Məhdudiyyət TikTok'a istifadəçiləri yönləndirən üçüncü tərəf reklam kampaniyalarında əhatə edir və bu qərar rəqib rəqəmsal platformalar arasında reklam bazarı uğrunda rəqabətin daha da sərtləşdiyini göstərir. Daha sonra bu həftə sonu hansı yeni filmlər çıxacaq? Məsəl üçün Ben Affleck'in rejissor olduğu Heyvanlar filmi bu həftə Netflix platformasında yayımlanacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Triller janrındakı ekran əsərində oğlunun qaçırılmasından sonra həyatı alt-üst olan bir insanın həyat hekayəsi danışılır. Daha sonra yenə bir xəbərim var. Apple şirkətinin oktyabrın sonlarında sensor ekranlı, yəni toxunuşlu ilk MacBook modelini təqdim edə biləcəyi bildirilir. Şirkət yeni nəsil kompüterlə yanaşı yenilənmiş iPad mini layihəsi üzərində də işləyir və bu Apple'ın kompüterlərdə sensor ekran texnologiyasına keçidi baxımından əhəmiyyətli dəyişiklik ola bilər. Lakin xəbərdəki təqdimat, hörməti dinləyəcəm, hələ ki, rəsmi təsdiqlənmiş elan kimi qəbul edilmir. Daha sonra Microsoft şirkəti süni intellektli birbaşa kompüterlərdə işlətmək istəyir. Microsoft şirkəti, hani biz demək olar ki, kompüteri bu proqram sistemi ilə öyrənmişik. Windows 98, Windows 99 xatırlayırsınızmı? Bəs Microsoft şirkətinə məxsus yeni süni intellekt modellərinin internetə qoşulmadan birbaşa kompüterdə işləməsi istiqamətində yeniliklər təqdim edib. Şirkət həmçinin süni intellekt agentlərinin istifadəçinin icazəsi olmadan fayllara daxil olmasının və əməliyyatlar aparmasının qarşısını almaq üçün bir başqa təhlükəsizlik texnologiyası da hazırlayır. Davam edək, yenə xəbərim var sizə, hörmətli dinləyəcəmiz. Bu xəbər isə düşünürəm ki, bir çoxlarınızı biraz qorxudacaq, bir çoxlarınızı sizə işini daha da asanlaşdıracaq. Çünki Natura adlı bir şirkət Interface adlandırdığı yeni ağıllı üzüyünü təqdim edib. Qiyməti cəmi $99 olan cihaz səsli əmrlər vasitəsilə müxtəlif süni intellekt agentliklərinə müraciət etməyə imkan vermək üçün hazırlanıb və bu texnologiyanın məqsədi istifadəçilərin telefon və kompüterə ehtiyac duymadan bəzi rəqəmsal tapşırıqları yerinə yetirməsini asanlaşdırmaqdır. Belə qurğular süni intellektin yalnız telefonlarda deyil, gündəlik istifadə olunan kiçik cihazlarda yayılmağa başladığını göstərir. Yəni üzüktür, bildiyiniz üzük, amma o həm də deməli sizin səsli əmrlərinizi yerinə yetirməyə hazırdır, hörmətli dinləyicimiz. Bu saatlıq bu qədər. Saat 7-yə qalır 15 dəqiqə. Biz yenə çox yaxşı bir mahnı dinləyəcəyik. Biz belə texnologiyadan, süni intellektdən danışdıqsa, hətta parol mövzusu da keçdi orada. Gəlin elə parol mahnısına qulaq asaq. Oxuyur Aygün Kazımova. Növbəti saatda görüşmək ümidi ilə.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yaşıllıqlara 32 min manatdan çox ziyan vuruldu. Ukrayna-Rusiya hava məkanını bağlamağa başlayır. Ölkə kubokunda 3700-cü qol vuruldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin Mavini Samettin Əsədov, Yaponiyanın Daxili İşlər və Rabitə Nazirliyinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə Nazir Mavini Hideo Fuseda ilə görüşüb. Onlar informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığa dair fəaliyyət planını yekunlaşdırılmasına, Hiroşima süni intellekt prosesində iştirak və fəlakətlərin qarşısının alınmasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini müzakirə ediblər. Latviyanın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin həmin dövlətə yeni təyin olunmuş səfiri Nərminə Mustafayeva ilə görüşüb. Burada NATO müttəfiqlərinin Alyansın Şərq cinahının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə təşəkkür ifadə olunub. Tərəflər Avropa İttifaqı və NATO sərhədlərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, eləcə də Ukraynaya qətiyyətli dəstəyin davam etdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Son bir həftə ərzində keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı Bakı, Xankəndi şəhərləri, Lənkəran və Şamaxı rayonlarında yaşıllıqların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub. Nəticədə yaşıllıqlara 32.950 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində 10 mərtəbəli yaşayış binasının 9-cu mərtəbəsində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Bina sakinləri təxliyə olunub, xəsarət alan olmayıb. Ukrayna-Rusiya ərazisi üzərində hava məkanını faktiki olaraq bağlamağa başlamasının anonsunu verib. Bu barədə Ukrayna prezidentinin ofisinin rəhbəri məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sentyabrın 1-də Rusiya hava məkanından istifadə edən beynəlxalq aviaşirkətlərə və sığorta şirkətlərinə xəbərdarlıq eləyib. Zelenski Rusiyanın hava məkanının faktiki olaraq bağlanacağını bildirərək beynəlxalq aviaşirkətləri və sığortaçıları riskləri nəzərə almağa çağırıb. Ölkə kubokunun tarixində 3700-cü qol vurulub. Yubiley göstəricisi 1-ci təsnifat mərhələsinin Difai Zəngəzur maçına təsadüf eləyib. Qonaq komandanın futbolçusu Kənan Mirzəliyev qarşılaşmada sonuncu, cari mövsümdə isə 23-cü qolun müəllifi olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.
2: İş saatı bitdi.
3: Evə qayıdanlar, hazırsınız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizi hal-hazırda Naxçıvandan dinləyən dinləyicilərimizi xüsusilə salamlayıram. Çatdıracağım xəbər sizin diqqətinizi çəkə bilər. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar oktyabrın 12-si saat axşam 9-dan etibarən bir sıra ərazilərdə suyun verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Fasilə Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin, Naxçıvani və Səməd Furqun küçələrinə, eyni zamanda 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələri, Hərbi Şəhərci 2 ərazisini, eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxanbəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərini əhatə edəcək. Suyun oktyabrın 13-də günün 1-ci yarısında əvvəlki rejimdə verilməsi bərpa olunacaq. Bir mədəniyyət xəbərim də var sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Daşkənddə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında görkəmli aktrisa xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın 110 iliyinə həsr olunan qaynana tamaşası nümayiş olunub. Tamaşa Özbəkistan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təqdim olunub. Biz davam edirik, birazdan yenə maraqlı günün aktual xəbərləri olacaqsa çatdıracağım sizə anında, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, bizdə qalın, yaxşı musiqiləri dinləyin, yorğun iş günündən sonra düşünürəm ki, bu mahnılar əhvalınıza yaxşı təsir göstərə biləcək. Hamınıza xoş axşamlar, yaxşı yol arzulayıram.

Melek Mosso ve onun ifasında Hayatım Kaymış mahnısına kulaksınız. Real 107 FM'de akşamınız hayır olsun. Hürmetli dinleyeceğimiz bir tebrik mesajım var ve bu tebrik bizim radyonun emektaşı Emin İsazade'ye olacak. Bugün onun ad günüdür. Ürekten tebrik ederiz. Bizim değerli hemkarımızı, emektaşımızı Emin İsazade her gün seher patrulu programının aparıcısı olarak sizin evinizin, kulağınızın, avtomobilinizin konağıdır. Size hediyeler kazandırır, günün maraqlı haberlerini çatdırır. Həmkarımı ürəkdən təbrik edirəm Emini. Yeni yaşı ona yeni uğurlar kazandırsın. Ad günün mübarək Emin. Bütün kollektiv olarak səni ürəkdən təbrik edirik. Bərabərimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılır. Bu barədə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, monitorinqlər zamanı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş vahid məktəbli forması tələbələrin, eləcə də təhsil verənlərin pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarının icrası vəziyyətinin yoxlanılması nəzərdə tutulur. Nəzərinizə çatdırırıq ki, təhsil müəssisələrində vahid geyim formaları ilə bağlı qaydaların icrasına dair nəzarət məktəb rəhbərliyi tərəfindən tənzimlənir. Geyim forması ilə bağlı müvafiq məsələlər isə pedaqoji şuralar tərəfindən müzakirə edilərək həll olunur. Bununla yanaşı şagirdlərin müəyyən olunmuş məktəbli formasında dərsə davamiyyətini təmin etmək valideynlərin birbaşa məsuliyyətidir. Qeyd edək ki, vahid geyim forması tələbələrin tətbiqində əsas məqsəd təhsil müəssisələrində intizamlı, səliqəli və bərabər təhsil mühitini formalaşdırmaqdır deyə məlumatda vurğulanıb. Biraz da hava haqqında sizə danışım, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabah gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Həftə sonu hava necə olacaq? Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində ara bir yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, hətta yüksək dalğa ərazilərdə qar yağacağı, 9-undan 10-una keçən gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Bölgələrdə havanın temperaturu sabah gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənir. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, İlhamə Qasımovanın ifasıyla qədrini bil, həyatın deyir qədrini bil, bugünün qədrini bil, bu anın qədrini bil, gəlin dinləyək, davamında reklamlardır.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Benimle oynama Burak Kut. 90'lardan çok sevilen bir mahnıydı. Halihazırda dinlemiş olduğunuz hürmetli dinleyicilerimiz, bir daha akşamınız hayır olsun. Real 107 FM radyosuna kulağı asırsınız. İndi size maraqlı təbiət aləmindən, heyvanlar aləmindən haberlerim var size. Dünyanın en yaşlı quru heyvanı hesab edilen Jonathan'dan danışacağım size. 194 yaşlı tısbağa alimlerin dikkatindedir, hürmetli dinleyicilerimiz. Jonathan adı nəhəng tısbağanın, dediğim kimi, 194 yaşında olduğu bildirilir. 2026-cı ilin oktyabrında alimler onun genetik xüsusiyyətlərini araşdıraraq uzun ömürlüyün sillərini öyrənməyə çalışıblar. Tədqiqatda DNT-nin bərpası, hüceyrələrin fəaliyyəti və qocalma ilə əlaqəli genlər diqqət mərkəzində olub. Jonathanın xüsusiyyətləri maraqlı olsa da, tək bir heyvanın araşdırılması bütün tısbağalar və ya insanlar üçün qəti nəticə çıxarmağa kifayət etmir, hörməti dinləyicilərimiz. Davam edirik. Okeanın dərinliklərində 30-dan çox yeni növ peyda olub. 2026-cı ildə Braziliya sahillərinin yaxınlığında Cənubi Atlantik Okeanında aparılan ekspedisiya zamanı 30-dan çox yeni dəniz növü aşkarlanıb. Onların arasında meduzalar, kiçik xərçəng kimilər və şəffaf bədənli qəribə canlılar var. Bu heyvanların bir qismi okeanın səthlə dəniz dibi arasında yerləşən işığın az çatdığı su qatında yaşayırlar və həmin ərazi yer kürəsinin ən az öyrənilmiş yaşayış mühitlərindən sayılır. Deep Sea, yəni dərin dəniz, Marine Species, yəni dəniz növləri deməkdir. Daha sonra bu il, elə bugün Kolumbiyada nəhəng su zambağının yeni növü görünüb. Victoria Columbiana elmi şəkildə müəyyənləşdirilib. Maraqlısı budur ki, bu bitkiyə diqqət çəkən fotolar illər əvvəl sosial şəbəkədə paylaşılmışdı. Botanika mütəxəssisləri şəkillərdəki bitkilərin məlum növlərdən fərqlənə biləcəyini düşünür və ərazidə araşdırma aparırlar. Təbiətdə cəmi 30-50 belə bitkinin qaldığı ehtimal olunur. Yəni su zambağı belə deyək və bir turistin fotosu bu bitki növünün, yeni bitki növünün aşkarlanmasına kömək edib, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir də sizə İşıq saçan hörümçəkdən də danışmaq istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Və o müdafiə edərkən özünü maye püskürürmüş, sən demə. 2026-cı ildə aparılan araşdırmalar zamanı bir sıra yeni həşərat və hörümçək növləri də aşkar edilib. Onların arasında ultrabənövşəyi işıq altında görünən bir hörümçək də var. Başqa bir maraqlı canlı isə zirehli yırtıcı cırcıramadır. O, təhlükə zamanı hücum edən canlıya qarşı müdafiə mayesi püskürdür və alimlər həmin ekspedisiyada 8 yeni bax, bu cür həşərat növü, 3 çərtkə növü və təxminən 60 növ kəpənək və güvədə qeyd alıblar. 2026-cı ilin sentyabrında yayılan tədqiqatda genetik məlumatlar əsasında pinqvinlərin əvvəllər düşünüldüyündən daha mürəkkəb növ qrupuna aid olduğu bildirilir. Araşdırmaya əsasən bu pinqvinlər bir deyil, 4 fərqli növ kimi təsnif edilir. Kəşf heyvanların xarici görünüşlə bir-birinə çox bənzərsələr də genetik baxımdan fərqlənə biləcəyini göstərir. Alimlər həmçinin okeanların isinməsinin bu quşların yaşadığı mühitə təsirindən narahatdırlar. Yer kürəsində hələ nə qədər canlı növü, hörmətli dinləyicimiz, kəşf edilməyib? Bu statistika sizi təəccübləndirəcək. Çünki alimlərin hesablamalarına görə yer kürəsində təxminən 8,7 milyon növ hələ kəşf edilməyən canlı növü var. Təsəvvür edirsiniz, bu az say deyil. Lakin onların təxminən 1,5 milyonu elmə məlumdur. Və bu o deməkdir ki, meşələrdə, okeanların dərinliklərində və başqa yaşayış mühitlərində hələ kəşf edilməmiş çoxlu canlılar var. Ancaq bəzi növlər, alimlər onları təsvir etməyə macal tapmamış yox olmaq təhlükəsi ilə də üzləşirlər. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bu da sizin üçün maraqlı təbiət aləmindən yeni son faktlar və araşdırmalar təqdim etdim sizə. Birazdan davam edəcəyik, hələliksə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Hər dəfə axşam düşəndə mən bu mahnını xatırlayıram, çünki mahnıda da bu sözlər deyilir. Yenə də axşam oldu, gün keçdi, axşam oldu, oxuyur Brilliant Dadaşova, sözləri Vahid Əziz, musiqisi Eldar Mansurov.

0: Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real 107 FM-də bu həftə olan son Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. İndidən sizə sabahki və növbəti istirahət günündə xoş istirahətlər arzulayırıq. Həftənin yorğunluğunu çıxardın və növbəti iş həftəsində daha gümrah bir şəkildə başlayasınız. Amma mənim sizə sağollaşmamışdan öncə bir xəbərim də var. 15 oktyabr tarixində Bakıda keçiriləcək beynəlxalq tədbirə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təlimi həyata keçiriləcək. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin məlumatında bildirilib. Təlim çərçivəsində oktyabrın 11-də səhər saat 8 və 13:00 aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq. Təlim Mehdi Hüseyn küçəsi, İstiqlaliyyət küçəsi, Neftçilər prospekti, Zərfə Əliyeva küçəsi, Üzeyir Acıbəyli küçəsi, İzzəddin Həsənoğlu küçəsi, Yusuf Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti, Gülarə Qədirbəyeva küçəsi və Niyazi küçəsi istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd olunan tarixdə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Hamza yaxşı yol, xoş axşamlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti həftə bazar ertəsi yenidən Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubunda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Sizinlə Kazım Sübhan idi.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manatadək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Məktəblərdə geyimlə bağlı monitorinqlər təşkil ediləcək. 3 avtobusun hərəkət istiqaməti dəyişdi. Kəpəz Araz Naxçıvana qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyandan görüşü olub. Söhbət zamanı dövlət başçılarının görüşləri və telefon danışıqları xatırlanıb. Nümayəndə heyətimizin bu yaxınlarda İrana səfəri və aparılmış müzakirələr qeyd olunub. Görüşdə Ağbənd-Kəlalə layihəsinin icrası ilə əlaqədar işlərin yekunlaşma mərhələsində olduğu da vurğulanıb. Qeyd eləyək ki, dövlət başçımızın Türkmənistana işgüzar səfəri başa çatıb. Latviyanın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin həmin dövlətə yeni təyin olunmuş səfiri Nərminə Mustafayeva ilə görüşüb. Burada NATO müttəfiqlərinin Alyansın şərq cinahının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə təşəkkür ifadə olunub. Tərəflər Avropa İttifaqı və NATO sərhədlərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, eləcə də Ukraynaya qətiyyətli dəstəyin davam etdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılır. Bu çərçivədə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş vahid məktəbli forması tələblərinin, eləcə də təhsil verənlərin pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarının icrası vəziyyətinin yoxlanılması nəzərdə tutulur. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçiyev küçəsində dəyişdirilib. 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə dəyişdirilib. 104 nömrəli marşrutun hərəkəti 52-ci Qaraçuxur və Hətəm Allahverdiyev küçələri, Zıx şossesi və Gəncə prospekti ilə daha sonra mövcud hərəkət skemi üzrə təşkil edilib.
1: Babəlməndə boğazı husilərdən tamamilə təmizlənib. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Yəməndəki səfiri Məhəmməd Əlcabir X hesabında yazıb. Ölkə Premier Liqasında 7-ci tur başlayıb. Günün ilk oyununda Kəpəz Araz Naxçıvanın qonağı olub. Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb. 2-0. Günün ikinci qarşılaşmasında Neftçi Sabahı qəbul edib. Hesab hələ ki açılmayıb, oyun davam edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, gecə intensivləşəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə edək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi.

0: Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
6: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Məktəblərdə geyimlə bağlı monitorinqlər təşkil ediləcək. 3 avtobusun hərəkət istiqaməti dəyişdi. Kəpəz Araz Naxçıvana qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyandan görüşü olub. Söhbət zamanı dövlət başçılarının görüşləri və telefon danışıqları xatırlanıb. Nümayəndə heyətimizin bu yaxınlarda İrana səfəri və aparılmış müzakirələr qeyd olunub. Görüşdə Ağbənd-Kəlalə layihəsinin icrası ilə əlaqədar işlərin yekunlaşma mərhələsində olduğu da vurğulanıb. Qeyd eləyək ki, dövlət başçımızın Türkmənistana işgüzar səfəri başa çatıb. Latviyanın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin həmin dövlətə yeni təyin olunmuş səfiri Nərminə Mustafayeva ilə görüşüb. Burada NATO müttəfiqlərinin Alyansın şərq cinahının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə təşəkkür ifadə olunub. Tərəflər Avropa İttifaqı və NATO sərhədlərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, eləcə də Ukraynaya qətiyyətli dəstəyin davam etdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılır. Bu çərçivədə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş vahid məktəbli forması tələblərinin, eləcə də təhsil verənlərin pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarının icrası vəziyyətinin yoxlanılması nəzərdə tutulur. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçiyev küçəsində dəyişdirilib. 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə dəyişdirilib. 104 nömrəli marşrutun hərəkəti 52-ci Qaraçuxur və Hətəm Allahverdiyev küçələri Zıx şossesi və Gəncə prospekti ilə daha sonra mövcud hərəkət skemi üzrə təşkil edilib.
1: Babəlməndə boğazı husilərdən tamamilə təmizlənib. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Yəməndəki səfiri Məhəmməd Əlcabir X hesabında yazıb. Ölkə Premier Liqasında 7-ci tur başlayıb. Günün ilk oyununda Kəpəz Araz Naxçıvanın qonağı olub. Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb. 2-0. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Ferrari-nin ilk tam elektrikli modeli Luce-nin salonunda sensor ekranlarla yanaşı fiziki düymələrdən və fırlanan tənzimləyicilərdən də geniş istifadə edilib. Layihə Apple-ın sabiq baş dizayneri Johnny Ive-ın Love From studiyası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanıb. Avtomobilin diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də şüşədən hazırlanmış açarıdır. Elektron mürəkkəb texnologiyası ilə təchiz edilən açarın rəngi avtomobilə yerləşdirildikdə dəyişir. Alimlər atom nüvəsindəki enerji keçidlərinə əsaslanan nüvə saatları hazırlayıblar. Bu texnologiya gələcəkdə zamanın daha dəqiq ölçülməsinə imkan yarada bilər. Adi atom saatlarından fərqli olaraq, nüvə saatları elektronların deyil, atom nüvəsinin enerji səviyyələrindəki dəyişiklikləri izləyir. Bu xüsusiyyət onları xarici təsirlərə qarşı daha davamlı edə bilər. Samsung 2022-ci ildə satışa çıxardığı Galaxy A04S və Galaxy A23 5G modelləri üçün müntəzəm proqram təminatı və təhlükəsizlik yeniləmələrini dayandırıb. Bununla da həmin modellər yeni funksiyalar və təhlükəsizlik yeniləmələri almayacaq. İstifadəçilərə həm yeni proqram imkanlarından yararlanmaq, həm də şəxsi məlumatlarının təhlükəsizliyini daha yaxşı qorumaq üçün daha yeni smartfon modellərinə keçmələri tövsiyə olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bakı-Moskva Bakı avia reisləri dayandırıldı. Suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Türkiyə millisində ayrılıq yaşandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Qeyd eləyək ki, dövlət başçısı Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində rəsmi səfərdə olub. Burada MDB dövlət başçılarının görüşü çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin bir sıra ölkələrin rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüşü olub. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizdən Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, Əmək Məcəlləsi, Vergi Məcəlləsi, Dövlət Qulluğu Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Azərbaycan hava yolları Rusiya hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən bugünə Bakı-Moskva-Bakı istiqamətində 2 reysi təxirə salıb. Bakıdan Domodedovo hava limanına uçan J-285 nömrəli reys Sankt-Peterburqa məcburi eniş eləyib. Vnukovo hava limanına uçan J-205 nömrəli reys isə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna geri qayıdıb. Məhdudiyyətlər səbəbindən J-286 və J-206 nömrəli axşam reysləri də təxirə salınıb. Azal sərnişinlərə zəruri dəstəyin göstərildiyini və uçuşlarla bağlı dəyişikliklər barədə məlumat veriləcəyini bildirib. Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bu səbəbdən yol bugün saat 23:00-dan sabah səhər saat 7:00-dək, sabah saat 23:00-dan 11 oktyabr səhər saat 7:00-dək və 11 oktyabr saat 23:00-dan 12 oktyabr səhər saat 7:00-dək bağlı olacaq. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Oktyabrın 12-si saat 21:00-dan 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərci 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxan Bəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Türkiyə Futbol Federasiyası yığmanın baş məşqçisi Vincenzo Montanella ilə yollarını ayırıb. Belə ki, Türkiyə millisi UEFA Millətlər Liqasında keçirdiyi son 4 oyunun hamısında məğlub olub. Dünya çempionatı 2026-dakı uğursuzluq və bu nəticələrdən sonra azarkeşlər Montanellanın istifasını tələb eləyiblər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, gecə intensivləşəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə edək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubo

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı-Moskva-Bakı avia reisləri dayandırıldı. Suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Türkiyə millisində ayrılıq yaşandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Qeyd eləyək ki, dövlət başçısı Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində rəsmi səfərdə olub. Burada MDB dövlət başçılarının görüşü çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin bir sıra ölkələrin rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüşü olub. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizdən Qırğızıstan arasında müttəfiqli münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, əmək məcəlləsi, vergi məcəlləsi, dövlət qulluğu məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Azərbaycan hava yolları Rusiya hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən bugünə Bakı-Moskva-Bakı istiqamətində 2 reysi təxirə salıb. Bakıdan Domodedovo hava limanına uçan J-285 nömrəli reys Sankt-Peterburqa məcburi eniş eləyib. Vnukovo hava limanına uçan J-205 nömrəli reys isə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna geri qayıdıb. Məhdudiyyətlər səbəbindən J-286 və J-206 nömrəli axşam reysləri də təxirə salınıb. Azal sərnişinlərə zəruri dəstəyin göstərildiyini və uçuşlarla bağlı dəyişikliklər barədə məlumat veriləcəyini bildirib. Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bu səbəbdən yol bugün saat 23:00-dan sabah səhər saat 7:00-dək, sabah saat 23:00-dan 11 oktyabr səhər saat 7:00-dək və 11 oktyabr saat 23:00-dan 12 oktyabr səhər saat 7:00-dək bağlı olacaq. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Oktyabrın 12-si saat 21:00-dan 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərci 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxan Bəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Türkiyə Futbol Federasiyası yığmanın baş məşqçisi Vincenzo Montanella ilə yollarını ayırıb. Belə ki, Türkiyə millisi UEFA Millətlər Liqasında keçirdiyi son 4 oyunun hamısında məğlub olub. Dünya çempionatı 2026-dakı uğursuzluq və bu nəticələrdən sonra azarkeşlər Montanellanın istifasını tələb eləyiblər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Forsaj franşizasının Əbədi adlı sonuncu filminin çəkilişləri ciddi problemlərlə üzləşib. Layihənin hazır ssenarisi yoxdur və rejissoru Louis Leterrier layihədən uzaqlaşıb. Rejissorsuz və ssenarisiz qalan filmi Vin Diesel reklam etməyə davam edir. Lionsgate studiyası pop kralı Michael Jackson haqqında biografik filmin ikinci hissəsinin çəkilişlərinə 2026-cı ilin sonu 2027-ci ilin əvvəlində başlamağı planlaşdırır. Ekran işinin 2028-ci ildə çıxışı nəzərdə tutulub. İlk hissədən qalma musiqili nömrələr sayəsində filmin 25-30% artıq hazırdır. Rejissor Antoine Fuqua və baş rol ifaçısı Jaffer Jackson layihəyə geri dönürlər. Məşhur aktyor və musiqiçi Will Smith-in gəncliyindən və onun musiqi karyerasının başlanğıcından bəhs edən 215 adlı serial çəkiləcək. Ekran işi Smith-in 1980-ci illərdə Filadelfiyadakı gənclik illərini və Jeff Towns ilə birlikdə yaratdığı DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince hip-hop duetinin ilk uğurlarını nümayiş etdirəcək. Layihə hazırda ilkin hazırlıq mərhələsindədir. Alatoran filminin rejissoru Catherine Hardwicke qadınlar haqqında western janrında film çəkəcək. American River adlı ekran işi 1848-ci ildə. Kaliforniya qızıl hücumu dövründə sağ qalmağa çalışan 4 gənc qızın hekayəsindən bəhs edir. Kastingləri davam edən filmin çəkilişləri 2027-ci ilə planlaşdırılıb.
1: Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı-Moskva-Bakı aviareysləri dayandırıldı. 3 avtobusun hərəkət istiqaməti dəyişdi. Neftçi sabahla heç-heç etdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Qeyd eləyək ki, dövlət başçısı Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində rəsmi səfərdə olub. Burada MDB dövlət başçılarının görüşü çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin bir sıra ölkələrin rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüşü olub. Azərbaycan hava yolları Rusiya hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən bugünə Bakı-Moskva-Bakı istiqamətində 2 reysi təxirə salıb. Bakıdan Domodedovo hava limanına uçan J2-185 nömrəli reys Sankt-Peterburqa məcburi eniş eləyib. Vnukovo hava limanına uçan J2-805 nömrəli reys isə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna geri qayıdıb. Məhdudiyyətlər səbəbindən J2-186 və J2-806 nömrəli axşam reysləri də təxirə salınıb. Azal sərnişinlərə zəruri dəstəyin göstərildiyini və uçuşlarla bağlı dəyişikliklər barədə məlumat veriləcəyini bildirib. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılır. Bu çərçivədə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş vahid məktəbli forması tələblərinin, eləcə də təhsil verənlərin pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarının icrası vəziyyətinin yoxlanılması nəzərdə tutulur. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçiyev küçəsində dəyişdirilib. 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə dəyişdirilib. 104 nömrəli marşrutun hərəkəti 52-ci Qaraçuxur və Hətəm Allahverdiyev küçələri Zıx şossesi və Gəncə prospekti ilə daha sonra mövcud hərəkət skemi üzrə təşkil edilib.
1: Davam edirik. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Oktyabrın 12-si saat 21:00-dan 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərcik 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçux, Qaraxanbəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Ölkə Premier Liqasının 7-ci turunda sabah səfərdə Neftçi ilə qarşılaşıb. Palm Sport Arenada baş tutan görüş qolsuz bərabəri ilə yekunlaşıb. Bu nəticədən sonra Neftçi 16 xalından turnir cədvəlinin ilk pilləsində yer alıb. Eyni xala malik sabah isə ikincidir. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, gecə intensivləşəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə edək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Özüm.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Diqqət, diqqət. Kosmosdan

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

yolların üstündə bitən güllər baxar naslı-naslı. Əlin kürəyindəsən,

səngər hörgülü Çaylar mələkdi mürgülü Dağlar sinə-sinə gülü Nə cür taxar

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashback-lər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bakı-Moskva Bakı aviareysləri dayandırıldı. 3 avtobusun hərəkət istiqaməti dəyişdi. Neftçi sabahla heç-heçə etdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Qeyd eləyək ki, dövlət başçısı Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində rəsmi səfərdə olub. Burada MDB dövlət başçılarının görüşü çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin bir sıra ölkələrin rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüşü olub. Azərbaycan hava yolları Rusiya hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən bugünə Bakı-Moskva-Bakı istiqamətində 2 reysi təxirə salıb. Bakıdan Domodedovo hava limanına uçan J2-185 nömrəli reys Sankt-Peterburqa məcburi eniş eləyib. Vnukovo hava limanına uçan J2-805 nömrəli reys isə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna geri qayıdıb. Məhdudiyyətlər səbəbindən J2-186 və J2-806 nömrəli axşam reysləri də təxirə salınıb. Azal sərnişinlərə zəruri dəstəyin göstərildiyini və uçuşlarla bağlı dəyişikliklər barədə məlumat veriləcəyini bildirib. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılır. Bu çərçivədə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş vahid məktəbli forması tələblərinin, eləcə də təhsil verənlərin pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarının icrası vəziyyətinin yoxlanılması nəzərdə tutulur. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçiyev küçəsində dəyişdirilib. 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə dəyişdirilib. 104 nömrəli marşrutun hərəkəti 52-ci Qaraçuxur və Hətəm Allahverdiyev küçələri Zıx şossesi və Gəncə prospekti ilə daha sonra mövcud hərəkət skemi üzrə təşkil edilib.
1: Davam edirik. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Oktyabrın 12-si saat 21:00-dan 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərcik 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçux, Qaraxanbəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Ölkə Premier Liqasının 7-ci turunda sabah səfərdə Neftçi ilə qarşılaşıb. Palm Sport Arenada baş tutan görüş qolsuz bərabəri ilə yekunlaşıb. Bu nəticədən sonra Neftçi 16 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində yer alıb. Eyni xala malik sabah isə ikincidir. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, gecə intensivləşəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: your love.
1: One more, okay? One more chance. All right, thanks.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.